Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.

Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. Pulksten 21.00, atkārtojumā sestdien pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Tā, nu sākam, tad daram. Jānis, dzirdi?
3: Es dzirdu.
2: Tev, es arī dzirdos. Čau. Paklausies, šo Zaļais stūrs šitais maija beigas ir droši vien diezgan traks skrienošs pasākums, jo šobrīd jūs to klausaties. Mēs to ierakstam dienā, kad ir katram savi uzdevumi. Jānis, kādi tev ir uzdevumi?
3: Nu, es šodien ar pretspēks komandu vadam 50 cilvēkiem tādu foršu saliedētības pasākumu. Orientējamies par mežiem, ugunskurs, pirmā palīdzība. Nu, tādas lietas, kuras krīzes situācijā ikvienam varētu noderēt.
2: Es sakal, es esmu staigājis jau mežiem pēdējās 3 dienas. Šodien es atskrēju uz Rīgu. Mana specialitāte šobrīd ir bišķīts kaut kas starp kafijas automātiem un kafijas krājumiem, bet tas, ko es atkal atradis, esmu pēdējā nedēļā, mēs bijām ap 50 cilvēkiem pie Īģes upes, un man taču jānīt izdevās atrast lāču pēdas mežā.
3: Ērģi pusē pie tevim?
2: Nē, Īģe, es biju tur. Es biju tur, kur Igauņi tikai staigā.
3: Pareizi, jā, nu, Balkas puse viss tā gauja, Ziemeļgauja, tur no nācīšu netrūkst. Man katru dienu gan arī lādes fotografējās pie Barotavas.
2: Kurā vietā tas ir?
3: Tas ir Valka, starp Valku un Apiņas, tas nosmas, jā.
2: Tā, viņiem ļoti patīk fotografēties, izskatās.
3: Jā.
2: Klausies, no manas šīdienas viešņa ir Indra Gaivere. Indra, kur tu atrodies un ko tu dari?
4: Es patreiz atrodos netālu no Smiltenes. Esmu permakultūras dizaina mācībās. Tā kā papildinu savas zināšanas, ja cenšos kaut ko jauniem mācīties.
3: Permakultūra stilīgi.
2: Jā, tas nav tikai stilīgi, tas ir arī iedzīgi. Jā, un tā kā mēs šodien katrs no savas vietas mēs bliezīsim. Tad es vienam to, Jānī, ko tu domā, ka tu dzirdi vārdu permakultūra?
3: Es teiktu godīgi, es zinu tikai ļoti vispārīgi par šo, bet man liekas ārkārtīgi, noderīgi, veiksmīgi, interesanti un katrā piemājas dārziņā realizējami kaut ko pašpatēriņam izaudzēt. Tas apmēram viss. Vēl var papildināt, ka permakultūra man nāk, protams, asociējās ar permafrost, kas ir permasasalums, ko mēs aizskārējām. Saskārāmies, ka 20 cm iedrota lāvsta, tur jau ir mūžīgais ledus, jā. Bet varbūt tam nav saistības.
2: Tam ir saistība kaut kā permakultūra?
4: Nu, tas ir ilgstošs atsalums perma, nu, tādā veidā, bet izaudzēt tur būs kaut ko grūti. Jāveido augstnes auglīgais slānis virsū, to jau.
2: Bet pagaid, ne, bet tā permakultūra vispār kā vārds varētu būt gadījusies, kad tie principi, pēc kuriem jūs vadaties, ir tieši tādi principi, kāda valdīja permas periodā zemes vēsturē, kad vienkārši viss muģēja, ņudzēja un ieaugās tas, kas ieaugās. Nevar būt ar kaut kādu līdzību?
4: Jā, protams, tas jau saistīts ar dabas vērošanu, ar ilgtspējību, jā, un tā teikt, strādāšanu kopā ar dabu, nevis pret dabu. Jā, tā kā vērojot, kurā situācijā vidē tu atrodies un attiecīgi veidojot ilgtspējīgi to savu dzīvošanu draudzīgi.
3: Kāda ir vēsture, no kurienes šīs zināšanas mēs smeļamies, varbūt tos pieraksts vai tā kultūra viņa nāk no kura virziena, ja tā ir latviešu atmiņš?
4: Nu, tieši jau viņi kaut kur te, cik nu latvieši īstamā, jo tās zināšanas ir tādas vecās, labās latviešu aizmirstās zināšanas, ir tā godīgi. Nāk viņi jau no, pēkšņi jau aizmirst, iemācījos šodien, šonadēļ, bet aizmirstās. Tu jau no visiem virzieniem.
3: No visiem, jā.
4: Austrijas, Kanādas, kaut kur viņi te nāk no visām pusēm.
3: Kā tu izīmē, tad būtu tās galvenos tos, kā mēs varētu raksturot permakultūru, kas tas tāds ir?
4: Nu, īsumā tas ir, jā, tā ir darbošanās kopā ar dabu, nevis pret dabu. Vērojot dabas procesu un ievērojot viņus arī veidot un darīt kaut ko, kas ir tev kā cilvēkam vajadzīgs.
3: Mērķi, lai izaudzētu kaut kādu augu, ne, dārzeni?
4: Jā, nu, piemēram, jā, mēs specializējos tieši sēklu ološanā, man tos kultūra augos, un tad es skatos, jā, tās ir tās prasmes, un kā to izdarīt, lai sasniegtu savu vēlamo rezultātu. augstas auglīgās slāņa veidošana. Tas arī ļoti svarīgs process, neizmantojot ķīmijas, un lai varētu.
2: Ar ko nozīmē sēklu lološana?
4: Sēklu lološana, tā ir tāda arī prasme. Lolot, tā teikt, audzēt kādu augu, ievākt sēklas un ievākt ražu, tā teikt, lai pat cilvēks pēstu un arī ievāktu, tā teikt, izaudzēt šo augu, ievācot labas kvalitatīvas sēklas, dzīvot spējīgas, no kā mēs audzējam šo nākamo paaudzi, nākamajā gadā atkal. Tas ir sēklu lološana, ka mēs spējam izaudzēt augu, atlasīt, ievākt vesels, dzīvotspējīgas kvalitatīvas sēklas, lai audzētu atkal nākamo ražu.
3: Nu jā, jo nevienmēr būs iespēja aiziet uz tirdziņu un nopirkt jau gatavu stādiņu vai sēklas, jā, šobrīd.
4: Man tieši tā ir vēl tā modernā, tā, kas mūs tā ērtība radīta, industrializācijas tādā ietekmē. Kad mēs jau vairs tā kā nedaram šo veco tradīciju seno, bet tā jā,
3: vajag. Draugs, sakiet, lūdzu, vai jūs esat lasījuši grāmatu Volden, jeb dzīve mežā?
2: Jā.
3: Ne. Henrijs Deivids Toro aprakstīja, tas ir kaut kāds 19. Gadsimta beigas ārkārtīgi interesants par kā kaut ko audzēt un cik maz cilvēkam patiesībā vajag, lai uzturētu sevi. Jā, ļoti rekomendēju visiem izlasīt.
5: Jā, es tādu stāņu cenu, es tādu esmu zažinkā.
4: Jā, tad apzināties, cik daudz vajag malām vajadzīgām.
3: Jā, un pārsteigt, cik ārkārtīgi patiesībā maz vajag. Tas ir jāpēc diezgan konkrēti, cik zirnus vajag, cik ķertus vajag, cik ko vajag, lai izvilktu to visu savu gadu ciklu.
5: Tad es gadu tā, kad...
4: Jā, tieši tā, tā ir daļa no
5: tās rinkulības.
3: Autismas fonā kaut ko par ūdens analīzēm stāst.
5: Jā, es ņemos, un tad paldies. Es ņemos un darbojos, kā jau es teicu, mums ir darbīgs laiks. Paklausies, dzīve mežā. Kāpēc tu prasīji par to grāmatu, Jānīts?
3: Tāpēc, ka jau 19. Gadsimta beigās faktiski bija interesi par to, kā mēs varētu spēt dzīvot salīdzinoši neatkarīgi, salīdzinoši ļoti veselīgi, paši tātad izdiedzējot šīs kvalitīvās sēklas, paši iestādot, paši patērējot. Jo šodien jau, ja mēs par sēklām sākām runāt, mēs zinām, ka daudzas tiek modificētas un beigās tie nemaz nezin, kādu maizi tu ēd un nu, kas tev uz galda aprodās.
5: Jā,
4: jā. Tā, īstenībā modificējot, tas ir tas viens no iemesliem, piemēram, kāpēc es to daru, jo lai es īstenībā aiziet bišķiņ projām no tās modificētās un kāpēc arī mēs meklējam tos mantotos kultūra augus, kuriem ir šie 30 plus gadu vēsturi, jo lai būtu pēc iespējas mazāk šī modifikācija un lai būtu šī lielāka uzturvērtība augos, kas izdod no šīm sēklām, lai nebūtu pazaudēti tie labie senie gēni, kā piemēram sīvuma gēns, ja, kas īstenībā dod mums šīs te patus pozitīvo
3: ieteikas
4: mūsu
3: veselības. Jā, un es dziļi arī ticu, ka šobrīd nemaz nav labi izpētījis visi šie modificētie augi, kāds sekas uz cilvēku veselību tas atstāja.
4: No, tieši tā, jo viņi jau modificētu, piemēram, nu, pirmais, protams, viņus modificē, lai vieglāk, tu teiktu, izaudzēt lielās platībās, jā, un viegli novākt ražu ar moderno tehniku, un tad, kas arī, tā teikt, augstni naudu labo, arī platus parādību, un tas, kad uzturvērtības ziņā mēs saņemam, kā mums tie dārziņi izveidot, ka mums ir vairāk cukurs, un mums ir labāk garšu.
5: Jā,
4: labi.
5: Nē.
3: Paldies, nospied mikrofonu, ja tu runājies ne ar mums.
5: nē, es ņemos, es klausos, ko jūs sakat par sīvumu gēnu. Es vakar nācu ārā tieši, man šitā gada atklājums lielais mezā ir avotu krese. Un es nezinu kā, bet šitais pavasaris ir iedevis man to, vai nu man tā avotu krese sākos uzrunāt un pārņemt manu galvu, bet es tagad avotu kreses redzu visur, tikai tajā Ziemeļu Latvijā viņas nebija, nezinu kāpēc. Tad mūsu mežā vienkārši pa pilnam, un runājot par to sīvumu gēnu, tas ir tieši tas, kas te foršajai kresītē ir iekšā, kad viņa ir nu, tik tāda, un tad, kad tā lieta iet uz ziemu, kad viņai sākās pie antifrīze iekšā, tad viņa vispār garšo nevis pēc kresis, nevis pēc rukolis, bet viņa garšo pēc marut kritīgu. Un tas ir tāds, es nezinu, viņš ir aizsargājumies augs, protams, es nezinu, vai viņa var likt uz šķīve, bet viņš ir tik neticams tajā savā, kāds viņš ir. Tas vajag iedvesmot.
3: Darbie draugi, brīnišķīgi. Manuprāt, runājot, domājot par kresu, mums vajadzētu paklausīties kādu labu mūziku, vai varbūt arī pat reklāmu. Un tad pēc mirklīša mēs varam turpināt.

0: Hei, šeit Krīss Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
1: Pirms doties baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Tā, nu zaļajā stūrī mēs skatās no savas Latvijas puses skaistās. Turpinām iepazīt permakultūru.
2: Jā.
1: Vai pareizi?

0: radījuši to patērētāju kultūru, bet tās senās lietas ir svarīgākas nekā tas, ko mums piedāvā tā modernā pasaule. Un tas ir tik interesanti, un es esmu iekļāvies. Es zinu, ka mana sievas māte jau dabūja divas, ja? Indra, cik tur bija Hinārītē?
1: Jā, jā, jā.
0: Tādas, kas aizgāja, kur tajā šīnas vēsturē tā arī rakstīts ar vārdu, uzvārdu. Un tas ir, kāpēc mēs šodien runājamies, tāpēc, ka zaļie pirkstiņi alējās daudzās tādās vietās. Un ja jums ir kaut kādas mammas, vecvammas, vai varbūt jums pašiem ir, tas ir tas, kas būtu saucēts aptikums, ja pēc šī raidījuma vienkārši kāds sameklētu un piedāvātu kaut kādas senas šķīnas. Nu, man konkrēti ļoti patīk tā doma par sīpoliem, kas senāk saucās ģimenes sīpoli.
1: Mm-hmm.
0: Un tie ģimenes sīpoli, es domāju, ka es tev esmu atradis, Indra, viņš, un viņi tev būs. Atcerieties, tādi bija tādi gareni, kuri ir tā kā šalotas sīpoli, bet viņi aug rozetēs. Un tādus vairs nevar dabūt, nepārdot, viņi nav. Bet kaut kur laukos viņi ir.
1: Jā, jo viņi arī tā kā izzūd, jo atkal nav vērti viņas audzēt, viņi maziņi, viņi tādi un šitādi, viņiem īstenībā ir baigā vērtība.
2: Par sīpoliem es varu piebilst tikai to, ka Peipus Ezera krastā ir vesela kultūra, gan cilvēku, gan sīpola audzētāju kultūra, kur audzē pavisam savādāk veidu sīpolas, ar absolūti daudz jaudīgāku un noturīgāku garšu, un es zinu, ka no Sārimā salas zvejnieki speciāli brauc uz Peipus, iepērk sīpolas un nu, arī esot kaut kāda unikāla šķirne.
0: Esmu dzirdējis, un es domāju, ka tur ir tas joks, ka tas saistīts kaut kādā veidā tiem vecticībniekiem.
2: Jep.
0: Un, jo tie vecticībnieki arī skaties, arī Sīkselā pie Murmastienas arī bija, un tagad es redzu, ka tos ģimenes sīpolas, es atkal tur pie Murmastienas sadzinis rokā, ka viņi tur ir kaut kur, un mēs viņus dabūsim.
1: Mm-hmm. Jā. Perfekti. Jā, dupu, tās redzu mūsu medības.
0: Jā,
1: mēs
0: tas,
1: esam
0: tas
1: kultūrā mednieki.
0: Bet tās ir medības, pareizi. Vai tas ir aizraujoši. Uzpras vienam, uzpras otram. Ir, nav, bija, nebija, nomira. A, ko darīja? Un šitās visas lietas, viņas baigi saistošās.
1: Nu jā, un tad kāpēc tā vajag? Kas tad vecais? Tu kādreiz liekas nopēc? Tur ir.
0: Jā,
2: Indra, varbūt ieskicēja, kas tavā dārziņā šobrīd aug šādā stilā?
1: Šādā stilā šobrīd, jā, aug zirņi noteikti, dažādi, vismaz divi dažādi zirņi, kos, protams, arī visus, kas man ir plauktiņā, nevar izsēt katru gadu, bet jā, viena no tiem ir, jā, zirņi, kas ir labi ziemai, saltējumiem un saldēšanai, kas nāk no, jā, no māra siesmākas. Un, protams, ir arī kāda pupa, kāšu pupas un zemāk pupas, rabarberi, protams, salāti, jā, kāda salāti arī, kas ir mantotie. Nu, un, protams, arī kaut kas krāšņumam, tās pašas peonijas, flokši, jasmīni, jā, daudz, un, protams, arī ābals, jā, kas āboliem un daudz un dažādi, protams, arī kas vēl. Jā, un, protams, ķiploki arī, ķiploki, jā.
2: Patiesībā, ja ko var audzēt permakultūras stilā, pareizi?
1: Jā, protams, un tam jau, lai lolotu šos te un saglabātu mantotos kultūraugus, kas ir mūsu kultūras mantojums, nav jau arī vajadzīga tā permakultūra, mēs varam saimniekot kurā veidā. Uh-huh. Galvenais, ka mums ir šis te augši sēku, ko mēs turpinam lolot un neiemainam pret kādu moderno vērtību.
2: Tiem arī jautājums, varbūt cilvēki, kur mūs klausās un varbūt pausa galam kaut ko ir dzirdējuši par permakultūru. Kā vispār sākt interesēties? Ir kaut kādas biedrības, nezinu, kur satiekās, jo skaits, ka daudz ko var izlasīt, bet tomēr dzīvais kontakts jau ir vienmēr daudz efektīvāks.
1: Uh-huh. Ir Latvijā biedrība, ir Latvijas permakultūras biedrība. Ir biedrība Rīko arī katru trešdienu, ir perma trešdienas, kur ir var pieslēgties un klausīties katru trešdienu kādu citu tēmu. Noteikti arī festivāli, kas jau tūlīt arī būs aktuāli parasti vasarā, jūlijā, augustā ir festivāli, kur var aizbraukt uz dažādām saimniecībām un piedalīties meistarklasēs un apskatīties, kā cilvēki ko dara. Tad ir arī, protams, mums šī sēku kultūra kustība aktīva, kas ir arī daļa no Latvijas permakultūras biedrības.

0: ir iespēja apmeklēt kādu no sēklu lolotāju rīkotajiem sēklu maiņām un pasākumiem gan pavasarī, gan rudenī, gan arī vasarā iespējams. Jo Latvijā patreiz ir oficiāli ir 32 sēklu maiņu punkti dažādās Latvijas vietās, ko arī var apskatīties mājas lapā ar karte. Bet jā.
1: Mini kāda mājaslapas nosaukums, kur var ieskatīties?
0: Mantots permakultūra.lv.
1: Mantots permakultūra.lv, jā.
0: Toj, man ir. Es pati tādēju, man ir tur jāpaskatās, jāpārbauda.
1: Bet varbūt arī Facebookā vai Instagramā kaut kur arī kaut kāds.
0: Jā, sēku lolotāji vai permakultūra, protams, Facebookā var ierakstīt atslēgas vārdu un vārdiņu un būs.
2: Ja būtu zemšiem.
0: Tā.
1: Mums atkal diemžēl jādodās nelielā reklāmas pauzītē vai muzikālā pauzītē, bet brīži mēs varēsim turpināt, kur un kā iepazīties labāk permakultūra.
2: Daram tās.
3: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: Eterā Agnese Vassermani. Latvijā šonadēļ sākusies stirnu āžu medību sezona un pēc valsts meža dienesta rīcībā esošās informācijas, kopš stirnas ir kļuvušas par nelimitētajiem medījamajiem dzīvniekiem, ir krities to nomedīšanas apmērs. 2025.–26. Gada medību sezonā Latvijā tika nomedīta 19.871 stirna, no kurām vairāk nekā puse bija āži, 25% kazas, bet 20% kazlēnu. Dienestā secina, ka pagājušajā medību sezonā stirnu āži joprojām tikuši medīti pārāk intensīvi. Ja saglabājas šāds āžu nomedīšanas apmērs, būtu ieteicams medīt vairāk kazu un kazlēnu, tā norāda meža dienestā atgādinot, ka stirnu nomedīšanas apmēra vēlamajās proporcijās āži tiek nomedīti ne vairāk par 35%, kazas 35% līdz 50%, bet kazlēni 25-30% no kopējā nomedīšanas apjoma. Pagājušo svētdienu Jēkabpilī ieklīdušais lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas, to apliecinājis Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis, pēc tumsas iestāšanās dzīvnieku izdevies pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot dzīvniekam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču lāci tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis ir nozudis biežu mežniecības mežos. Lāču pavadīšanai no pilsētas traucējusi lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bijis apjūts. Nekādu postu dzīvnieks gan nav nodarījis un arī cilvēki nav cietuši. Par lāču klātbūtni blakus citām apdzīvotām vietām pašvaldībai ziņots arī iepriekš. Nesen Jēkabpilī bija ieklīdis salnis, kurš arī tika pavadīts ārpus Jēkabpils, un gadījumos, ja iedzīvotāji pamana lāci vai citu savvaļas dzīvnieku apdzīvotā vietā, pašvaldība lūdz nekavējoties ziņot pašvaldības policijai. Tāpat nevajadzētu tuvoties dzīvniekam, to fotografēt un filmēt. Pašvaldība mudina netraucēt dzīvnieku pārvietošanos un neaizšķērsot tiem ceļu, saglabāt mieru, lēnām atkāpties drošā attālumā, nebarot dzīvniekus un nepiesaistīt uzmanību. Un Jaunmoku pilī aktīvi un atraktīvi ir atklāta vasaras sezona, kuras laikā arī šogad iespējams apmeklēt meža ekspozīciju, vienīgo šāda veida ekspozīciju Latvijā, kurā gūstams plašs ieskats meža saimniecības nozarē un iespējams gūt informāciju par Latvijas mežos sastopamajām dabas vērtībām. Var skatīt gan šaujamieroču kolekciju un populārāko medību suņu attēlus, gan medību ainas senās fotografijās, bet mednieku papirosu sudraba etviju kolekcijā ietilps 60 sudraba etvijas, katra ar rūpīgi izstrādātiem medību motīviem, dzīvnieku atveidiem un simboliem, kas atspoguļo 19. un 20. Gadsimta medību kultūru un gaumi.
3: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:27. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Pirms doties baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Tā, Olti, nu tad atgriežamies atpakaļ studijā. Jā, es jau esmu bagātāks pa pāris kastēm ar to, ko es esmu iepircies, bet mēs iepriekš runājām nu patās pa meža droniem, meža pulsām, visādām tādām lietām. Savukārt mēs tagad pralkam tā kā bruņurupuču vai vēža atpakaļ to laiku, uz tiem laikiem, kad bija dārzā pēc citiem principiem saimniekoja. Un tagad tev ir pilnīgi neprātīgs tās dārza laiks, tāpēc arī mēs runājam ar Indru Gaiveļu. Mēs runājāmies jau par to, kā permakultūras principus mūsdienās var mierīgi darbu un darbināt, pielietot, un ko bērniem par to var izstāstīt. Un šitā sadaļa, kas saucās, ko bērniem par to var izstāstīt, es būtu priecīgs, ja mēs tagad par to parunātu. Jo Indra Egras skolā atbrauc pilnīgi tā kā baltais zvirbulis un teica, nu tā, man tagad būs permakultūras pulciņš. Un viss tā ar mutiem vaļā skatījās, kas tas tāds vispār ir? Indra, var pastāstīt par savu pieredzi lauku skolā atnākot?
4: Protams, uz tā skatās jau uz tevi savādāk, protams, permakultūra vērstāt nepatiesi mīts, ka tas ir kaut kas slinkajam, bet tā gluži nav un nepavisam nav. Un tu, protams, skolā ieejot ar to arī skolas dārs, jā, permakultūra, mācīt bērniem lolot sēklas un kaut ko izaudzēt un kaut ko mulčēt. Jā, tas ir liels izaicinājums īstenībā no personīgās pieredzes, jo, protams, cilvēki skatās un prāto, kas tas viss ir, bet ar visiem šiem izaicinājumiem, jā, tā ir interesanta pieredze, un, jo bērniem īstenībā interesē, domāju, ka no kurienes viss nāk, jā, no kurienes tad tie augi nāk, tie nenāk no veikala plaukt, un kā tad tās sēklas, no kurienes un kam viņas ir.
3: Es jau domāju, ka tas, ko tu nenovērti, ir arī tas, ka tie vietējie vakaros pastaigājoties skatās uz to dīvaino pleķi, tur lejā aiz bērziem pie upītes. Kas tas tāds? Kaut kādi bluķi, kaut kādi šakari. Nu, galīgi neizskatās, ka tāda klasiskā latviešu dārziņa, kur visi tā strīpās un rintiņās samalcis. Tas ir tas
4: jā,
3: pašā.
4: Jā, un tas jau, ka tur aizaudzis, jā.
3: Jā, kaut kāds, nu, vispār izskatās, ka būs jāzvana direktorei, kā tur izskatās. Apmēram tā tur izskatās.
4: Nu, tieši tā. Bet, jā, tenī, nu, tas tie, tā, nu, no malas tā arī izskatās, ka tur ir bārdaks, ka tur ir kaut kas aizaudzis, un tur nekā nav.
3: Jā.
4: Bet tur jau ir tas, kad iedziļinoties, var saprast, kas tur notiek, un kāpēc tur ir tie žagari, un kāpēc tur ir tie bluķi, un kāpēc tur ir tā zāle netiek ravēta, un zeme netiek plika turēta. Un, jā, tas ir tāds process, iepazīšanās process, un bērniem arī tas ir interesanti. Un, protams, tā ir liela konkurence ar mūsdienīgām lietām, tehnoloģijām un viss kaut ko tādu. Tā kā sīva konkurence.
5: Bet lūdzu, ir arī tāda daivniecības, kur var aizbraukt un apskatīties, aprunāties cilvēki, kur var tikai mazliet apņopas, kur var ievies savā dārzā principus.
4: Protams, ir daudz praktiķi, jā, pie kuriem var aizbraukt, apskatīties, aprunāties, jo lai arī tēma ir viena un ideja ir viena, katrs mēs to realizējam savādāk. Gan teritorijas ziņā, gan tā lieluma mēroga ziņā, gan arī kā mēs to darām ar materiāliem, kas mums katram ir pieejami. Tā kā, piemēram, ja atbrauks pie manī, man būs kaut kas ticis, parādīšu, ko es daru, kā es daru un ko tas viss nozīmē. Atbrauks pie kāda cita, viņam būs atkal sava pieredze, savs skatījums un savs dizains tā viņa teritorijā. Tā kā aizbraucot pie katra cilvēka, redzēs kaut ko citu un iemācīsies kaut ko citu, un tad to visu paņemot, var aizvest uz savu dārzu vai teritoriju un atkal izdarīt to pēc sava ieskata.
6: Klausies, bet tu šodien, kāda tev pēcpusdiena, ko tas Austrālis stāstīs, kad tas būs pa kursu?
4: Lai dieniņ, Māri!
6: Nu, visā tās ņā darbošanās mežā
4: tas pēc Jā, tas ir darbošanās ar zemes ielabošanu, sagatavošanu un stādījumiem nogāzē.
6: Nogāzē?
4: Tas ir, jā, nogāzē. Stādījumu nogāzē un sagatavot, kā sagatavot augstni, izmantojot dažādas materiālus, kas jau, protams, darīts gadu iepriekš. Pēc tam jāveidojot stādījums pēc viņa principiem, ko es iemācīšos, tā kā es tagad vēl nevaru pastāstīt. Bet tādi ir sagatavota vieta, būs jānoklausās un jāņem labas rokām, tad jāiet darboties, lai saprastu visu to procesu praktiski.
5: Ir kaut kāda ideja vai kāds ieteikums, kā tīk galā ar ūdenšurkām, jo manā gadījumā zemē gadījums nekas neaugums, tāpēc tītim bīšam.
4: Jā, mums tikko runājot par meža dārzēm, bija tāds viens ieteikums, ka varētu pamēģināt, ka tu tur šinī savā problēma zonā iestādīji ķiplokus. Un skaties, kas tad notiek.
5: Ķiploki?
4: Jā, ķiploki.
5: Viņam nepatīk ķiploki, varētu būt, ka viņi pasargāt arī visu to pārēju.
6: Nu kā, nu visiem vampīriem nepatīk ķiploki, tas jau
4: nekad... Un redzi, īstenībā tev arī tāda viena daļa no tās visas permakultūras ir bioloģiskā daudzveidība, ja tavā vietā ir daudzveidība, bioloģiskā daudzveidība gan augiem, gan arī ir tev šie žagari un zari un bluķi un visādas citādas lietas, kur tu nodrošini arī mājvietu un šo bioloģisko daudzveidību. Nē. Tad savā veidā ir tā tas balans, šī harmonija, kad ir šie gan šie plēsēji, gan šie labie, kas savā ziņā nodrošina tev to veselību šī tavā dārzā. Un, protams, jārēķinās ar to, ka 5-10% tev arī jāatvēl šī mežonīgumam vaļa un jādod tā raža arī dabai.
6: Jā, tu esi gatavs dot baznīcas tiesu dabai.
5: Es noteikti esmu gatavs un būs priecīgs un ja no attīstīt savu dārzu un attīstīt šādā virzienā.
6: Bet nu kā šādi no tā permakultūras vietas skaties uz šādu apgalvojumu. Mums tagad ir tik daudz saviesies mežā dzīvnieku kā nekad Latvijas vēsturē, ja mēs tā skatāmies pēdējos 10 gados. Un redz, viņi prasa savu tiesu gan stādījumos, tas ir meža audzēšanā, gan arī dzen ienāk bieži vien kaut kādās lauksaimniecības teritorijās. Tas ir jēgā, ja mēs paši esam radījuši to zvēru daudzumu krūmos tik lielu. Ja tur ir kaut kā tomēr jādomā, kā to manedžēt.
4: Nu, te jau atkal, jā, te jau ir tā, ka mēs redzam to cilvēku iejaukšanās rezultātu, ka tas cilvēks ir kaut kur iejaucies bišķiņ pa daudz droši vien.
6: Jā, jā, jā.
4: Mēs šo harmoniju ir izjaucis, un līdz ar to viņa paša darbības vai bezdarbības rezultātā ir radies kaut kas tāds, ko viņš droši vien necerēja. Tagad viņam jātiek galā, bet tagad viņš jau pasaka, nē, es tu neesmu vainīgs, ja, un tad mēs citi kaut kā. Nu, un arī lauksaimnieki, protams, ir droši vien pieredināši, viņus barojuši, piebarojuši, tāpat kā mednieki ar kaut ko garšīgu, un viņi jau vairs nedzīvo savu to dabīgo ciklu. Un mums ar to tagad ir jādarbojās, un kaut kāds risinājums ir jārod.
6: Jā, man vēl bija arī tas joks, kad mēs visu laiku ar Jāni spriedām, kurš ir tīrākā gaļa mežā. Un mēs visu laiku runājām, ja buki un staltbrieži tiešām staigā pa lauksaimniecības platībām, līdz ar to, kāda tu ir tā tīrā gaļa tajā mežā, tad teicām, nu, kad Alnis jau nu gan ir tāds. Bet tagad es Alnim pēdējās nedēļas laikā esmu prātā pievienojis arī Pebru, kurš arī ir tāds, kurš ēd tikai to, ko viņš atrod tur pie savām sieviem itekļiem uz lauka pārāk nelien. Bet, nu, viens kurzemnieks man apgalvoja, ka viņš redzējis visu āļņu ģimeni, kas stāv uz lauksaimniecības platībām un mizo iekšā. kā tev šķiet, tas tā varētu būt?
4: Nu, ja tur ir kaut kas garšīgāks nekā, kas viņam, protams, pašam ir jāatrod mežā un par ko ir sūri grūti jāstrādā, nu, tā varētu būt, es pieņemu. Kāpēc ne? Jo, redz, mēs arī, mums ir vieglāk un ērtāk aiziet uz veikalu nopirkt sēklas, nekā pašam izaudzēt, ievākt un saglabāt, lai nākamā gadā būtu tā arī droši vien dzīvniekiem.
6: Klausies, nu, bet ja runā par tām pašām avotu kresēm, kāda ir gada tā pieredze, teiksim, no permakultūras viedokļa, kur saglabāt bioloģisko daudzveidību, ir tā, ka, nu, ja es tagad to avotu kresi redzu, un ja viņa ir aizsargājums augs, tas tāpat kā lakši, kuri nu patās jau zied un nu pat būs jau pārziedējuši, tad vai es šo aizsargājumu augu drīkstu ņemt savā pārziņā un mēģināt viņu kaut kādās sev pieejamās platībās ieaudzēt un darīt legāli tādā veidā, lai viņš nav no dabas jāņem ārā?
4: Bet kāpēc tu viņu gribi ņem no dabas ārā tā, lai viņš nekļūst, lai viņš pavairojās, vai tu vienkārši gribi viņu pie saviem, lai tā nav uz mēža pēc viņa pakaļājiet?
6: Nu, ir tā, ka es pieļauju, ka es nedrīkstu viņu aiztikt tajā biotopā, ja viņš kādā sarkanajā grāmatā, nu, nedrīkst, ir kā tā kā aizliegt, un cilvēkus baida pēc masu mēdiem, man tā lakši paliek vairāk un vairāk ogas krastot, tu zini, kā tur izskatās. Un pat tā, bet oficiālais viedoklis tāds, ka nedrīkst. Es pieļauju, ka tā avotu kresa ir tieši tāda paša. Ja es restorānā likšu šķīvi un teikšu, šitais ir Latvijas augsts, es teikšu, aizsargājumos augsts sēdam. Jo tas status tam aizsargājumam augam tajā cilvēka galvā ir tāds, ka nu, šitais iet uz izmiršanu un tāpēc mēs viņu nedrīkstam lietot. Un vēl viens šitās jocīgs pasākums ir nedarīgs peldošais, uz kurš faktiski daudzos latviešu tautai vēsturiski daudzos grūtos laikos ir palīdzējis izdzīvot, jo ir rieksts, kurš peld ezerā un kuru tu var ņemt šķilt un tev ir pārtika, bet pateicoties tam, ka viņš tik garšīgs, viņš arī ir saglabājies tikai dažās uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmās vietās Latvijā. Savukārt lietuvieši viņu jau reintroducē savos purvainajos ezeros un dabunki tā kultūra tā kā nāk atpakaļ.
7: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
8: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Nu tā, Zaļais stūrs šodien par ārkārtīgi interesantu tēmu permakultūru. Indra mūsu viešņa nosacīta, attālināta, mēs katrs, visi trīs, katrs savā debes pusē, es kaut kur pie Cēsīm, Oltīs, Ērģos, Indra, kur tu?
2: Es pie netālu no Smiltenes.
1: O, tad mēs nosacījām gandrīz vai visu Latviju.
3: Nu, Kurzem un Zemgalu bišķi paliek, bet nu, lai viņi piedot, ka mēs tāds.
1: Brīnišķīgi, jā. Nu, mēs jau kaut kādā otrā daļā mazliet viņu ieskicējām, kur var sākt interesēties, varbūt vēlreiz, jo... Cilvēki, kur noklausījās šo raidījumu, varbūt Indra vēlreiz pastāst, nu, kāds būtu tas ceļš, kuram gribētu sākt ar permakultūras nu, nodarboties?
2: Jā, noteikti var meklēt informāciju Latvijas permakultūras biedrībā un iet caur tiem ceļiem. Var arī atrast informāciju par šī vasarā notiekošiem permakultūras festivāliem, kur ir lieliska iespēja aizbraukt no kādām no saimniecībām cilvēkiem, kas ar šo nodarbojās. Gan ne tikai, protams, ar dārziem, bet visu pārējo. Un piedalīties meistarklasēs un ekskursijās, tā ir lieliska iespēja. Un arī, protams, var pieslēgties un atrast sev tūmā savā novadā esošo sēklu maiņas punktu un pieslēgties caur turieni un interesēties un pievienoties kādām no pasākumiem. Jā, un jā.
1: Cik liela vispār Latvijā šī kustība tavuprāt ir?
2: Nu, kā es minēju, šie sēku maiņas punkti ir 32 patreiz. Dažādi daudz. Liekās daudz, jā, bet ja mēs droši vien paskatāmies kopēju Latvijas fonu, tad droši vien, ka nemaz tik daudz nav, jo tas mērķis jau būtu, ja mēs katra ģimene Latvijā, ja mums būtu katram kaut viens šis kultūra augsts, kur mēs audētu un ievāktu sēku, tad mēs būtu ļoti bagāti. Tā kā mērķis, lai katrā Latvijas mazajā ciemā būtu šāds sēku maiņas punkts, šāds pulciņš ar cilvēkiem, kuri saglabātu šo tev seno tradīciju, ievākt, saglabāt un audzēt, pavairot.
3: Paldies! Indra, bet kurā brīdī tev pašais piešķīlās tie zaļie pirkstiņi? Tas jau tā uzreiz nenotiek?
2: Noteikti nē, noteikti nē. Es atceros, man vecā mamma kaut ko audzēja tomātus, jā, viņai bija skaisti flokši, un tanī brīdī es neko, protams, nedomāju par dārzu, un ka man pašai kaut kas tāds kādreiz būs, un kāpēc tas vispār jādara. Man tas klikšķis notikās kaut kur, nu jau tuvi 40, pēc tāda 30, pēc 35 gadiem, kad sākās parādīties vēlme, dārziņu kaut ko izaudzēt, apēst foršu garšīgu pārtiku, kur tiešām ir uzturvērtībām bagāta, ja nevis pilna ar ūdeni un visādām citādām lietām. Un jā, tu lēnām, palēnām. Un tad es jā, nonācu pie šīs biodinamiskās lauks, tad es šīs darbošanās un permakultūru atradu, un tad es sāku darboties, jo man bija tā interese par auglīgas augsnes veidošanu, darbošanos ar dabu un tiešām veselīgas pārtikas izaudzēšanu. Tādēļ prom no ģenētiski modificētā un veidot to savu neatkarību, veidot savu to sēku banku un audzēt jā, savu dārziņu.
1: Indra, kā mēs vēl varētu iedrošināt mūsu klausītāju? Nu, dažam var likties, ka vajadzīgi ārkārtīgi liels zemes gabals, piemēram, vai ne? Pastāstiem priekšnoteikumiem.
2: Noteikti nav vajadzīgs liels zemes gabals sākt vienkārši ar puķu podu uz balkona, jo permakultūra nav tikai par tā teikt, dārzu vai ne, un audzēšanu, tās ir par dzīves veids, kā tu skaties uz visām lietām, kas notiek apkārt. Tiešām tas varbūt sākumā vienkārši puķu pods, vienkārši maza dobīte. Viena, jā, tas var būt 200 kvadrātmetru dārs, tas var būt 1 hektārs, pushektārs, nu tiešām šim mērogam nav nozīmes, kas ir, ar to sākumā var sākt.
3: Bet paklausies, es saprotu, ka ir kaut kāda virziena, pret kuriem tagad darbojas tā modernā pasaule. Tu sākumā, mūsu saruna sākumā pieminēji, ka ir tas sīvuma gēns. Kas ir tas, ko mēģina nomākt tie modernie sēklu veidotāji?
2: Nu, viņi jau nomāca šos te, jo viņi ir taču negaršīgi. Mums taču nepatīk, ka tur ir rūgts. Mēs negribam taču ēst tādu bieti vai to pašu salātu lapu. Un tad viņi nomāca šos gēnus un veido viņus saldākus, lai mums garšo, lai mēs ēdam.
3: Nu, labi, tātad sīvuma gēns ir viens, kas tāds ir. Otrs droši vien, lai būtu liels un skaists, vai ne?
2: Jā, liels un skaists, protams, lai tur nebūtu nekādi nepareizās krunkas un robi un vēl kaut kas, lai visi būtu vienādi, lai labāk transportētos, lai vieglāk ievākt un jā, lai viņi būtu smagāki vai ne, un lai var dārgāk pārdot. Un jā, šīs visas tās modernās īpašības.
3: Modernās, jā.
1: Jā, man kaut kā gribas domāt, ka varbūt tas arī laiks ir īstais, jo tas, ko es redzu pie sevīm nosacītajā pierīgā, kad rīdzinieki lēnām pārbācās uz mazām privātmājām ar kaut kādu zemīti jau, attiecīgi droši vien, ka domā, kā varētu elpot labāku gaisu, dzīvojot nevis Rīgas stanīm Strasbūros, bet dzīvojot jau pie zaļumiem, un te jau tas iet roku rokā. Tas ir faktiski kā dzīves veida, ne?
2: Domā, jā, tas ir dzīvesveids viennozīmīgi un tāpatās atkrituma pārstrāde, jā, un mazāku, tā teikt, izvairīšanās no šiem lieliem atkritumiem, tas ir arī daļa no permakultūras. Un noteikti mēs sākam vairāk domāt par tiem, tie garšīgie tomāti, ko man kādreiz vecmāma deva, jā, vai kādas citas dārdzenes, jā. Protams, jo mēs redzam, ka veikalām vai mēs nevaram nopirkt tādu garšīgu, superīgi, tomāti, kur mēs ēdam, mēs domājam, un mums rodās šī bilde atmiņas, jā. Nav tāda veikala, un tāpēc gribas, es domāju, ka cilvēkiem izaudzēt to savu garšīgo tomātu, jā, un baudīt viņu to no sirds.
3: Iedod man kādu, ko vēl man vajadzētu samedīt, ko vajadzētu palīdzēt, vai varbūt kādam klausītājam ir padomā kaut kādas senās līnijas, seno audzēto kaut kādas līnijas, ko mēs varētu paņemt sev, un mēģināt tad atrast, izvilkt no nebūtības kaut kādas.
2: Jā, ka es arī teicātu, tā teikt, vieglāk iesākt, tieši ir vieglāk iesākt ar tomātiem, bet, protams, to ir daudz un dikti. Tātad šie ģimenes sīpoli, kas ir viens no šiem ātri zūdošajiem, ko vajadzētu atrast. Tad ir iespējams, kad varētu būt šie tes sakņaugi, kas ir kāļi un rutki, pieņemsim, dzeltenie, ja, kas tiešām ir tie senie labie, kuri tiešām arī visu ziemu labi saglabājās. Ja. Iespējams, kāda biete, šie te augi, tie sakņaugi, tie, kas mums ir mazāk. Jo zirņi ir diezgan labi apzināti, bet to es domāju, ka ir ļoti vēl vairāk. Te jau patreiz ir vairāk tikai 30 dažādas šķirnes apzinātas. Pupu, jā, ir arī ļoti daudz, bet droši vien ir vēl vairāk. Jā, jebkura no šīm kultūrām, jā, droši vien tie paši ziedi, jā, varētu būt un daudz un dažādi daudz, bet jā, sakņveidīgie varētu paplašināties un atrasties vēl vairāk kaut kur.
1: Katrā ziņā man izklausās, ka šis ir viennozīmīgi ceļš uz kvalitatīvāku dzīvi un neapšaubām arī interesantāku dzīvi.
3: Es jau teiktu, ka es sēžu pie savām sakņiem atpakaļ. Tu citreiz, ka daudz sakņaugu mums vajag, lai mēs labi uztos.
1: Jā, lai mēs atmūdinātu savu latvietību savā saknēs. Draugi, mums, diemžēl, laiks beidies. Mēs arī varam tikai ieskicēt šo interesanto un bezgalīgi plašo tēmu par permakultūru, par sēklām, kuras agrāk mūsu senči ir audzējuši brīnišķīgi. Nu, Indra, paldies!
3: Jā, un jā, var jau būt... Indra Gavert, paldies tev liels, un varbūt tiešām kāds no šiem klausītēm, kas mums šobrīd klausās, šobrīd jūtās kā kolpojas visvarens, bet varbūt jau pēc šīs te lietas, kuras mēs tā kā runājam, kuras izklausās pēc tādām dārza tantēm, norezonēs. Man reāli norezonēs. Man ir tāds lepnums kaut ko jaunu atrast un aizstiept, Indra, kad es vienkārši es jūtos tā kā zaļies detektīvs. Man tas palīdz dzīvot savā zemē. Es ceru, ka jums arī šis nepamatīsies.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: Ir sapņi, kas piepildās, tiešām piepildās. Ričards Gīrs, leģendārais aktieris un kaislīgs cilvēktiesība aizstāvis, šobrīd ir šeit, šajā istabā.
2: I'm in this room in Riga.
3: Jā, es esmu šajā istabā Rīgā, kas ir viena no visskaistākajām pilsētām, kādā es jebkad esmu bijis. Tā ir kā apslēpta paradīze.
1: You are welcome in Latvijā. Esiet sveicināts Latvijā, esiet laipni gaidīts Rīgā. Vai šī jūsu pirmā reize Latvijā?
3: Jā, pirmā reize.
1: How was your day so far? Kā līdz šim ir gājis?
2: Well, I woke up very jet-lagged.
3: Nu, es pamodos ar pamatīgu jet-lagu, jo devos no New York uz Oslo.
2: And we did one day and a half of events there.
3: Mums tur bija pusotras dienas garumā dažādi pasākumi. Un tad mēs atlidojam šeit. Piecēlos šorīt un sāku interviju. Bijām sākumā parlamentā un tur mums bija jauka saruna. Ar deputātiem un satikšanās ar ārlietu ministri. Vispār ļoti iespaidīgi. Un tad bija vēl kāda intervija. Un mēs nobaudījām brīnišķīgu kapučino, ļoti skaistā, mazā kafēnīcā parkā.
2: Beautiful little cafe in the park. The guys should tell us where that was. I don't know where it was, but...
4: What was the reaction when you came in?
1: Kāda bija viņa reakcija, kad jūs ienācāt?
2: Well, one of the people
3: viens no tiem, kurš mūs vadāja apkārt, bija kafēnīca īpašnieks draugs. Un viņš uzreiz teica, tas ir Gīra kungs.
2: Yes,
3: es teicu, jā. Viņš teica, tiešām.
1: Gatavojoties šim braucienam, vai bija kaut kas tāds par Latviju, kas jūs pārsteidz?
2: I haven't seen enough.
3: Es vēl neesmu pietiekami daudz redzējis, bet domāju, ka viena lieta bija pat tad, kad es pagājušajā naktī ierados viesnīcā, cik visi šeit ir laimīgi.
4: Tas sunny and warm day, kāpēc, ka saulaina un silta diena?
3: Jā, kā tas nākas, ka visi ir laimīgi? Vai tāpēc, ka saulains? Bet man šķiet, ka tā ir daļa no Latvijas mentalitātes. Cilvēki vienkārši pašā saknē ir laimīgi.
1: Paldies par tik labiem vārdiem. Kādas ir jūsu cerības no šīs vizītes Rīgā?
3: Pirmkārt, klausīšanās.
2: One is listening.
3: Es vienkārši vēlos uzzināt, ka šeit notiek. Un vēl svarīgi ir zināt, kādas ir prioritātes Latvijas valdībai, bet tāpat arī cilvēkiem.
2: Obviously I'm here.
3: Protams, es esmu šeit tibetiešu dēļ. Tibetas tautas izdzīvošanas dēļ.
2: For the Tibetan people. I'm also here as to present
3: caution. Es esmu šeit arī, lai paustu brīdinājumu attiecībā par Ķīnu.
2: But everyone seems to know that already.
3: Bet visi jau šķiet to pat tā jau zina. Visa pasaule savā ziņā manevrē caur realitātei ar gorilu telpā, kas ir Ķīna.
2: The Chinese obviously have a 100-year plan.
3: Ķīnai acīm redzot ir 100 gadu plāns.
2: Very ahead of.
3: Un kurām viņi ir tālu priekšā, un kamēr rietumu valdības un rietumu sabiedrība pieļauj kļūdas, it īpaši kā mēs Amerikā, šobrīd ar Trumpu, kad ASV atkāpjas no maigās varas un stingrās varas, Ķīna vienkārši aizpilda šo
2: vakumu. This is a process.
3: Tāpēc šis process, kurā ķīnieši ir ļoti pacietīgi un domā ilgtermiņā.
4: And of course screening of the film Wisdom of Happiness.
1: Un, protams, filmas Laimes gudrības seans. Tas ir liels notikums mums.
2: I don't know if that's played here before. Is that
3: nezinu, ka tā jau būtu šeit agrāk rādīta.
1: Nē, šī laikam ir pirmā reize. Un neesmu vēl redzējis filmu.
2: Are you going to be there tonight?
4: I will be to.
3: Jūs nāksiet šovakar.
1: Jā, protams.
4: If you had to describe the main message,
1: būtu jāraksturo galvenais vēstījums, viena tikai viena lieta par laimes gudrību. Kas tas būtu?
2: His Holiness is continually just talking about.
3: Es teiktu, ka tā nav tikai viena lieta, bet viņa svētība Dalailam nepārtraukti runā par vienkāršu laipnību, par gribu un vēlmi.
2: And if that is primary in all of our relations, I wish you happiness.
3: Un ja tas ir primārais visās mūsu attiecībās, vēlēt otram laimi, Ja ir gaiša vieta mūsu sirdīs, mūsu attiecībās, tas ir skaists sākuma punkts. Pavisam citādāks nekā tas, kas mums ir tagad. No otras puses tā ir atbildība. Mēs esam atbildīgi viens par otru. Un mēs esam dzīvi savstarpēji saistīti. Budisms saka, bet arī kvantu fizika zinātne to saka, mūsu iekšējā pasaulē, mūsu ārējā pasaulē, tās ir pilnībā savstarpēji saistītas. Un ja mēs sākam dzīvot savu dzīvi ar šīm zināšanām dzīvi sevī, tad, acīm redzot, mēs nevarētu sāpināt viens otru. Mēs nevarētu runāt sliktu viens par otru. Mums būtu milzīgi dāsnumi, laipnības un līdzjūtības empātijas
2: dēļ.
4: Without wars.
1: Un pasauli bez kariem.
2: Of course, how can you have
3: Protams,
2: war with
3: kā gan var karot ar cilvēkiem, kuri ir tev brāļi un māsas?

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: You painted such a beautiful picture, but
2: jūs uzbūrējat tik skaistu ainu, bet mūsdienu pasauli bieži vien šķiet pilnīgs pretstats. Kā mēs varam savas vērtības inicijēt?
3: Well, I think it's acknowledging that we're on the wrong track.
0: Es domāju, ka tas ir atzīstot, ka mēs esam uz nepareiza ceļa.
3: Very screwed up right now.
0: Atzīstot, ka pasaule šobrīd
3: and
0: ir pamatīgi
3: sačakarā. It's the most extreme that I've ever seen. And I'm now the oldest guy in the room of everyone.
0: Es jebkad esmu redzējis. Un es esmu šobrīd vecākais vīrs šajā telpā, lai kurā telpā es atrastos. Un tāpēc man ir vairāk pieredze

0: Cerams, tas mūs apgaismos, lai mēs neļautu tam atkārtoties.
1: We fell asleep.
0: Mēs bijām aizmiguši. Mēs pieņēmām daudz ko kā pašu par sevi saprotamu. Ziniet, pasauli, kurā bijām, kur cilvēki bija saprātīgi un ieklausījās viens otrā.
2: Mums tiešām ir jāpamos. Jā, tā taisnība. Paldies, bet mūsu radio raidījums ar dziesmu par dzīvi ir bijis radio ēterā kopš pašiem pirmsākumiem jau 33 gadus. Un mūzika vienmēr ir bijusi tā sirdī. Kāda loma mūzika ir bijusi jūsu dzīvē?
0: Mūzika ir galvenais. Ziniet, kad es augu, visi manā ģimenē spēlē mūzikas instrumentus. Tik daudz dažādu instrumentu. Un mēs visi dziedājām, baznīcā. Un skolā mēs arī dziedājām. Es pieņēmu, ka vispārējie dar tāpat. Vedām savus puļus un meitenes uz mājām, un viņi bija tik kautrīgi, jo mēs visi visu laiku spēlējām mūziku un dziedājām. Un manā mājsaimniecībā joprojām tā ir.
2: Cik instruments jūs spēlējat? Es atceros ikonisko klavieres scēnu no jaukās sievietes. Bija arī ar
1: ģitāru.
0: Trumpet bija mans pirmais instruments, kas man bija.
1: And I was quite good.
0: Un es vienā brīdī man tīri labi padevās ar to trompeti.
1: The guitar was more.
0: Un tad es nolēmu, ka ģitāra ir interesantāka.
1: Then it was the guitar, then I taught myself
0: piano. Tā bija
1: ģitāra.
0: Tad es pašmācības ceļā apgūvu klavieres un lielākoties prat spēlēt stīgu instrumentu.
3: Thank you for letting us in on your
2: favorite. Paldies, ka dalījāties ar savu mīļāko mūzikas izlasi.
1: This was very spontaneous.
0: Tas bija ļoti spontāni.
3: Dire Straits, The Rolling Stones, Queen, David Bowie, John Lennon and Bob Dylan. These are one of...
1: Well, this is my era.
3: Oh,
1: you know, the 60s, 70s was...
0: Tas ir mans laikmets. Ziniet, 60-tie, 70-tie gadi.
3: Can you pick one?
0: Man mūzika bija viss.
2: Vai jūs varat izvēlēties vienu pašu mīļāko no viņiem visiem?
1: Over the years this has been asked of me many times and in the end it's always the same.
0: Gadu gaitā man tas ir jautāts daudzas reizes un galu galā tā ir vienmēr viena un tā pati atbilde.
1: And that album,
0: tā ir Visions of Johanna, Bob Dylan.
1: Blonde, blonde.
0: Es domāju, ka tas joprojām ir mans mīļākais albums Blonde on Blonde.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
7: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
8: skaistu,
7: gaumīgu,
8: gaumīgu,
7: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
12: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
13: Which country do you call home now? Kura valsti jūs tagad saucat par mājām?
14: Well, we live, we're back in America now.
15: Mēs atgriezāmies atpakaļ Amerikā.
14: My wife is Spanish.
15: Kādu laiku mēs bijām Spānijā, jo mana sieva ir spāniete. Un mēs bijām tur, mūsu divi dēli, 6 un 7 gadus veci. Viņi ir bilinguāli. Un tad mēs pārcēlāmies atpakaļ uz Ameriku.
13: Vai? Kāpēc?
14: It was mostly schools, to tell you.
15: Taisnība sakot, lielākoties skolu dēļ. Mēs jutām, ka skolas mūsu bērniem bija piemērotāk. Nevar teikt, ka labāks, bet tās vienkārši bija labāk piemērotas bērni.
13: What do you enjoy about living? Kas jums patīk dzīvojot Eiropā, Spānijā? Tas tomēr bija vesels gads, ilgs laiks.
14: Well, we were in Spain a lot.
15: Mēs Spānijā esam ļoti bieži. Mana sieva un es iepazināmies Positano, Itālijā.
13: Es dzirdēju, viņa jūs nepazina.
15: No, viņai nebija ne nojausmas. Tas bija tik ideāli.
14: Yes. Yeah. So it was just a man and a woman meeting.
15: Kā vīrietis un sieviete satiekās.
14: So that was wonderful. But Europe is a different feel.
15: Eiropā, protams, ir cita sajūta. Es jūtu, Rīgai ir ļoti eiropeisku
14: noskaņu.
15: Es to redzēju, kad šorīt no rīta pamodos un atvēru aizkars viesnīcā. Tā atradās pie parka. Tas, kā cilvēki staigāja pa parku, baudīja sauli, un visi šķita ļoti laimīgi, ļoti nepiespiesti, ļoti brīvi, ļoti brīvdomīgi. Un tā ir ļoti eiropeiska sajūta. Ņujorka diezgan atšķirīga, ziniet, jo Ņujorkā ir daudz enerģijas, bet tā ir ļoti strauja. Tā ir tāda, nu, tiekam ar to galā, enerģija.
13: Which energy do you like? Kura enerģija jums patīk labāk?
14: I like both.
15: Man patīk kābas, man patīk sasniegumi. Man patīk arī, kad viss ir ļoti mierīgi un viegli. Labs ēdiens.
13: What do you think your family? Ko jūsu ģimene un jūsu dēli ir ieguvuši no abām kultūrām?
14: What do they gain?
15: Ko viņi iegūst?
14: You know, we talk about it a lot, the bilingual.
15: Mēs daudz runājam, ka tā bilingvālā lieta ir ļoti svarīga, jo valoda ir ļoti saistīta ar kultūru.
13: Tā ir.
14: Even the sound of Spanish.
15: Un pat spāņu valodas skanējums. Spāņu valoda tā atšķiras no Dienvidamerikas spāņu valodas.
14: South America. But it has its own DNA.
15: Tā ir savs DNS, savu veidu noslēpumainā izcelsme. Un tas spēks ir kompleks.
14: And that power is complex, you know, the same way that the English language.
15: Ziniet, tieši tāpat kā angļu valodai, ko runā Anglijā, un angļu valodai, ko runā Amerikā.
14: It's different as a different
15: cita enerģija, cits ritms, cita būtība.
14: Different essence. So, no, our sons are growing up with.
15: Tāpēc, ziniet, mūsu dēli aug ar abiem šiem kompleksajiem kultūras DNS.
13: Vai jūs protat spāņu valodu?
5: Do you know Spanish?
14: A little bit. Enough I can fake a little bit here.
15: Tikai tik daudz, lai varētu mazliet izlikties.
14: Because I don't speak very well.
15: Man sieva dusmojas uz mani, jo es nerunāju labi.
5: You became world famous very early.
13: Jūs ļoti slavens ļoti āgri, un tieši ap to pašu laiku jūs sākāt ceļot uz Indiju, uz Nepālu, un galu galā pievērsāties Tibetas budismam. Daudz cilvēku slavu, naudu, abrīnu un panākums uzskatīt par absolūto mērķi, bet šķiet, ka jūs meklējāt kaut ko vairāk. Kas ir tas, ko jūs meklējāt?
5: What were you looking for?
14: Well, I'm looking, how old are you?
15: Es meklēju, cik jums ir gadu, jaunās meitenes?
14: 26, you could be 18, you look very young.
15: 26, jums varētu dot 18, jūs izskatāties ļoti jauni, un jums līdzīgi, 20.
14: When I was this age of you guys, I was...
15: Tātad, kad es biju šajā vecumā, kā jūs meitenes, es biju lielā neizpratnē par to, kas ir
14: pasaules.
15: Kāda ir jēga, kur ir nozīme?
14: Why are we here?
15: Kāpēc mēs šeit esam?
14: What is the nature of yourself? Who is this
15: kas
14: person?
15: Kas ir šis cilvēks, kuram vārds ir Richard?
14: Richard.
15: Kas tas ir?
14: Who is this? And that confusion.
15: Un šis apjukums, manuprāt, izpaudās kā nespēja justies laimīgam.
14: Being not very happy.
15: Un tāpēc es mēģināju saprast, kāpēc so manī ir šī nepārējošā nelaimīguma sajūta.
14: Underlying unhappiness.
15: Es daudz ko pētīju.
14: And I did a lot of explorations.
15: Es atklāju dzen budismu.
14: I found that zen Buddhism.
15: Tas bija kaut kas tāds, kas man patiesi uzrunāja. Gandrīz līdz sirds dziļumiem. Un tas bija manos agrīnajos 20 gados. Un es kļuvu par aktieru, kad man bija 19. Es biju diezgan jauns, kad sāku. Man bija japāņu dzenu skolotāji, kuri bija ļoti spēcīgi un man ļoti svarīgi. Manos 20 gados. Tad man parādījās, es domāju, savu veidu neizskaidrams impuls doties uz
14: Tibetu.
15: Un man bija draugs,
14: had just been writing a book about the Tibetans.
15: Kurš tikko bija uzrakstījis grāmatu par Tibetu, par politisko situāciju, viņa dzīve trimdā, par Ķīnas iebrukumu 1949-50. gadā. Dalai Lamas un desmitiem tūkstošu tibetiešu bēgšanu uz Indiju. 1959. gadā. Un viņš teica, klau, nebrauc uz Tibetu, jo ķīnieši neļaus tev neko ieraudzīt. Un viņš tev pilnīgi kontrolēs. Viņš teica, Dalai Lama ir Indijā, Dharamsalā. Un Indijā šī kultūra tiek atjaunot. Tā nu man bija rekomendācijas vēstules, un es devos uz Dharamsalu, kas tajā laikā nebija pārāk viegli.
14: Way to fly to Dharamsala.
15: Varēja aizlidot līdz Delhi, bet nebija iespējas aizlidot uz Dharamsalu.
14: Other transportation from Punjab to
15: Himachal Pradesh. Tāpēc tas bija nāks brauciens, ļoti sarežģīts vilciens, cik transports no Pendžabas uz Himachalu Pradešu un no Himachalas Pradešas uz Makleod Ganju.
14: I spent several weeks there and really got to know.
15: Un galu galā es nokļuvu tur un pavadīju vairākas nedēļas. Un patiešām iepazinu Tibetas kultūru un iegūju ļoti labus tibetiešu draugus. Un galu galā man bija iespēja satikt viņa svētību Dalai Lama. Un tās ir tās saiknes kopš tā laika ir manā dzīvē.
13: What was it about the Dalai Lama?
3: Kas tieši Dalai Lama bija tāds, kas uz jums atstāja tik spēcīgu iespaidu?
14: Well, it was very quiet. It wasn't like a tsunami.
15: Tas bija ļoti
14: kluss
15: process. Tas nebija kā tsunami.
14: It was very quiet and very
15: Tas bija ļoti mierīgi un ļoti viegli.
14: It's very rare to be in the presence of someone
15: Ir ļoti
14: reti
15: gadījumi, kad
14: esi klātienē
15: ar kādu, kurš neko nevēlas sev.
14: Basically, how can I help?
15: Viss ir vērsts uz tevi, būtībā kā es varu tev palīdzēt.
14: And from the Dalai Lama's point of view,
15: tavā labā darīt.
14: Remove your suffering? How can
15: Un no Dalai Lama skatu punkta, tas ir, kā es varu mazināt tavas ciešanas.
14: Through this craziness
15: kā es varu dziedināt, kā es varu tevi izvadīt cauri šim neprātam, pie kura tu esi pieradis.
14: He'd done so much work on himself that
15: Viņš ir tik daudz strādājis ar sevi, ka šī labestības un dāsnuma sajūta viņu ir pilnībā piesātinājusi. Un tu to jūti, tas ir tverami. Un tu jūti, ka tās ir kā bruņas, kas mums visiem ir, kas noslīd nost. Un tu jūties droši. Filmu, ko jūs šovakar redzēsiet, Wisdom of Happiness, laimes gudrība ir diezgan neparasta. Jo tajā ir šie kadri, kur viņa svētība runā tieši kamerā. Tātad viņš skatās tieši uz jums, un tā ir pirmā reize, kad kaut kas tāds ir noticis, un tas vairs neatkārtos. Tāpēc tas ir unikāli. Šī filmas stunda un 20 minūtes, es domāju, tiešām sniedz priekšstatu par to, ko es piedzīvoju tajā pirmajā reizē.
13: In 1993 gadā Kino akadēmijas balvu Oskaru pasniegšanas ceremonijā jūs publiski iestājāties par Tibetu. Atskatoties atpakaļ, vai jūs redzat šo brīdi kā kaut ko, kas mainīja jūsu dzīvi, jūsu karjeru?
15: Nē, tā bija daļa no tās plūsmas. Es esmu kā cilvēks. Īstenībā interesanti, es to nebiju vēlreiz noskatījis. Es tikko biju vienā Tibetas cilvēktiesību pasākumā Oslo, un viņi to parādīja. Turklāt viņi man nepateica, ka to darīs. Viņi vienkārši to palaida, un es tur biju 1993. gadā. Gari mati līdz šajienai, tumši mati un diezgan naivs. Un tāds atvērts naivums, ko es ceru, ka es neesmu zaudējis pat šajā vecumā. Un tas, ko es tur teicu, savā ziņā bija tīrs, tā bija patiesība, kurā es nenosodīju ķīniešus. Es runāju patiesību par iebrukumu, par cilvēktiesību pārkāpumiem, patiesību par to, ka tiek iznīcināta ļoti īpaši, ļoti vieda kultūra.
14: Bet
15: tajā pašā laikā
14: atzīstot,
15: ka Deng Xiaoping, kurš vadīja Ķīnu tajā laikā, arī bija cilvēks.
14: Also is a human being,
15: kuram ir bērni, ir mazbērni,
14: who has children, has grandchildren.
15: Un mums visiem ir iespējams mainīties.
14: It's possible for all of us to change. And I was actually calling upon the billions of people
15: kuri skatījās Kino akadēmijas balvu,
14: mentally with Deng Xiaoping, just
15: un nepalikt
14: pray for
15: vērsties pie Deng Xiaopinga un vienkārši lūgt par viņu veselo saprātu, lai viņš spētu mainīt politiku, pirmkārt pret saviem cilvēkiem, bet galvenokārt pret tibetiešiem.
13: Vai taisnība, ka jums tika aizliegts apmeklēt Oskara ceremonijas?
15: Jā, tā ir taisnība, bet tas nav nekas traks.
13: Vai tas ietekmē jūsu karjeru, šie lielie kasas ieņēmumi?
15: Es domāju, es joprojām visu laiku strādāju, es joprojām daru to, ko vēlos darīt.
13: Varbūt tas pat jūs kaut kādā ziņā atbrīvoju un devi iespēju darīt kaut ko jēgpilnāku.
15: Es nezinu, vai šajā ziņā bija liels izmaiņas, bet es domāju, tam bija milzīga ietekme uz tibetiešiem. Ka kāds iestājas par viņiem šādā publiskā fórumā, milzīgā, un tas lika viņiem sajust, ka pasaulē ir draugi.
13: Un ietekmīgi draugi.
15: Jā, ar piekļuvu mēdīju.
13: Taisnība. Un kā jūs saglabājāt saikni ar savu garīgo pārliecību, strādājot industrijā, kura bieži koncentrējas uz tēlu, uz slavu, nevis uz šīm iekšējām vērtībām?
8: Image, fame, not inner values.
14: It's just a job.
15: Tas ir tikai darbs.
14: My son is just starting an acting career.
15: Mans dēls tieši tagad sāk aktieru karjeru, un es viņam visu laiku saku to pašu. Klau, ap to visu darbojas visādi traki spēki, bet tas ir darbs.
14: It's a very good job.
15: Tas ir ļoti labs darbs.
14: We tell stories.
15: Mēs stāstām stāstus.
14: I think there's a childlike
12: Un es domāju, ka tajā, ko mēs darām, stāstot stāstus, ir tāds bērnišķīgs nevainīgums. Tā stāstu stāstīšu. Un es esmu par to pateicīgs. Par iespēju to darīt un joprojām to darīt. Es tikko pēdējo 6 mēnešu laikā strādāju pie 2-3 projektiem. Pēc dažām nedēļām sākšu vēl vienu, un šajā dzīves posmā es negaidīju, ka es joprojām stāstīšu stāstus. Bet es joprojām to daru un izbaudu, un man joprojām ir spēja to darīt. Cilvēki bieži man uzdod šo jautājumu par Hollywood kā tādu īpašu vietu.
14: Being watched more carefully.
12: Bet tā nav. Tā ir tieši tāda pati vieta kā citas. Tā vienkārši tiek vērots daudz uzmanīgāk. Bet tas ir viens un tas pats. Ikvienam ir savas bailes, ikvienam savu prieku un sajūsmu. Ik viens saskars ar dusmām un naidu, greizsirdību un skaldību. Un visām šīm lietām neatkarīgi no tā, vai viņi ir kinozvaigznes. Vai cilvēks, kurš lauka grīdi. Tas ir tieši tāpat, atšķirība ir pavisam niecīga. Tie ir paši jautājumi, ar kuriem saskaros es.
13: Un filmā Laimes gudrība var palīdzēt mums tikt galā ar dusmām.
12: Viņš par to runā šajā filmā, un manuprāt, tas ir, es esmu izrādījis šo filmu visā pasaulē. Un pilnīgi dažādās kultūrās un sajūta zālē ir tāda pati. Un kad iedegs gaismas, tad pārņem tāda klusa, empātiska sajūta. Par atvērtību, ka svešinieku pilna telpa vairs nav svešinieku pilna telpa. Tā ir tāda kolektīva sajūta, ka, oho, varbūt mēs patiešām būtībā esam laipni, mīloši, līdzjūtīgi, saistīti, brīvi, atbrīvoti, neaptverami, skaidri. Visas šīs lietas ir tas, kas mēs patiesībā esam, un mēs patiešām varam veidot dzīvi.
13: Viņš filmā piemin arī to, ka varbūt sievietes līderībā, pasaules līderībā būtu labs ceļš, kur doties.
12: Jā, filmā viņa pirmā saskarsme ar līdzjūtību patiesībā nāca caur viņa māti. Un es redzu, ka mums visiem tā ir. Bez mūsu māšu mīlestības un līdzjūtības mēs neizdzīvotu. Kopš pirmā ieņemšanas brīža mēs vienkārši neizdzīvotu, ja mūsu mātes par mums nerūpētos. Tāpēc to paplišanāt šo sajūtu uz visām būtnēm, ko Dalai Lama arī dara, ir viņa mīlestības un līdzjūtības sajūtas
14: būtība.
12: Un viņa turpmākais darbs pie tā, pat būdams 90 gadu vecumā, viņam būs 91 gads, 6. jūlijā, viņš joprojām katru dienu strādā pie tā, lai aptvertu kvantu realitāti, kvantu viedumu par to, cik cieši mēs visi esam saistīti, un izjust to ļoti primitīvā sajūta veidā, prātā, dabā, un no otras puses,
14: wisdom of emptiness.
12: Tukšums, kas izpaužas pasaulē ar līdzjūtību, caur mīlestību. Viņš mūs tam ved cauri. Filmā viņš tā arī saka, patiesība ir tāda, ka mums būtu labāk, ja vairāk sievietes
14: būtu līdere.
12: Iespējams, ka viņš pats pārdzims kā sieviete. Nākamais Dalai Lama varētu būt arī sieviete.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: Runājot par šo nākotni, ir biedējoši, kā Ķīna varētu reaģēt.
0: Ķīna, protams, mēģina pārņemt visu savā kontrolē. Nākamo Dalai Lama. Viņi tam gatavojas. Kad mēs bijām kopā ar Dalai Lama, viņa pēdējā dzimšanas dienā, 90. dzimšanas dienā, viņš man teica, ka man būs 90, es jums pastāstīšu vairāk. Kur es pārdzimšu, un par šo procesu viņš sniedz vairāk detaļus. Un viņš saka jau diezgan ilgu laiku. Viņš teica, ka viņš nepārdzims Ķīnas kontrolētā teritorijā. Viņš piedzimst brīvā valstī, un tāpat viņš var būt vīrietis vai sieviete. Tas viss ir iespējams. Un pirms daudziem gadiem viņš teica, nav noteikti nepieciešams, lai Dalai Lamas institūcija turpinātos. Tas ir atkarīgs no jums, tibetiešu tautas, vai jūs to vēlaties? Un, protams, visi to vēlējās. Tāpēc savā 90. dzimšanas dienā viņš teica, jūs man esat ļoti skaidri apliecinājuši, ka vēlaties, lai tas turpināsies. Tāpēc viņš teica, es turpināšu. Būs 15. Dalai Lama. Bet viņš precīzi izklāstīja, kā šis process varētu notikt. Un viņš teica, zināt, es nezinu, vai jūs to zināt, bet Ķīnas komunistiskā partija paziņoja, ka tas nav Dalai Lama ziņā par to, kur viņš pārdzimst. Tas ir atkarīgs no Ķīnas komunistiskās partijas, kas, protams, ir joks. Un process, tas būs senais process, un galīgi ir šķīrē tiesnešs būs Ganden Podrang, kas Dalai Lamas tuvāko cilvēku grupu ir, kas ir bijusi ap viņu, nu jau gadsimtiem ilgi. Un viņi uzliks galīgu apstiprinājumu zīmogu nākamajai pārdzimšanai.
1: Es novēlu viņam ļoti labu veselību un daudzus, daudzus gadus. Bet kas ir tas viņa klātbūtnē, viņa skatījumā uz dzīvi, kas atstāja tik spēcīgu iespēju uz cilvēkiem? Viņš dzīvo trimdā, bet viņš vienmēr ir tik priecīgs.
0: Es
2: viņam jau reiz teicu,
0: sveitību,
2: vai jūs esat? Vai jūs esat laimīgs lielāko daļu laika? Mums tā šķiet, un viņš teica, jā, aptuveni, 90% laika, un viņš teica, un tas ir labi, viņš pastāvīgi strādā, un šādu veidu nepārtrautība darbā katru dienu, katru mirkli ir savu prātu vērošana un attīrīšana. Mums visiem mēdz uznākt domas par sevi, par apkārt notiekošo, lielākā daļa no mums to neapzinās. Tas savā ziņā mūs pārņem. Un lielākā daļa no tām par nožēlu ir negatīva. Un saistītas ar sevis mīlēšanu un kontroli, un ko es iegūšu no šīs situācijas. Lai kāda būtu situācija, kad mēs it kā esam iemīlējušies kādā, tas parasti ir kā darījums. Es esmu iemīlējies tevī, bet man cerība ir, ka tu man būs tas un tas. Un tāpēc tā ir tāda saindēta mīlestība, kāda mums parasti ir pasaulē. Jā, Dalai Lama ir pieslēgts cita veida mīlestībai, kas patiešām paties novēl laimi, neko negaidot sev atpakaļ. Un jūs to jūtat. Uzreiz viņa klātbūtnē.
1: Kā jūs kā tēvs un cilvēktiesība aktīvists, jūs esat pavadījis daudz laika domājot par nākotni. Kādu pasauli jūs cerat mūsu nākamās paaudzes mantos? Un kas liek jums saglabāt motivāciju darīt tieši to, ko jūs darāt?
2: Galā es esmu optimists.
0: Because I believe,
2: tāpēc, ka es ticu,
0: at the root essence of who we are love and compassion.
2: Ka mūsu būtības pamatā mēs esam mīlestība un līdzjūtība. Es pats to esmu piedzīvojis.
0: Increase the continuity of that feeling inside of myself. But I do believe that's who we are. Šī
2: sajūta nepārtrauktība sevī.
0: And if we can just devolve,
2: kas mēs esam.
0: Get rid of all of the crazy habituation.
2: Un ja mēs spētu vienkārši atbrīvoties, tikt vaļā no visiem tiem neprātīgiem ieradumiem, kas mums piemīt, un no domām, ka esam vieni visumā. Es esmu kapsulā, tu esi kapsulā, un mēs esam nošķirti.
0: Mēs miedarbojamies, bet esam nošķirti. Un ja mēs to nojauktu, tāpēc, ka tas ir aplams. Kvantu fizika mums to saka, budisms mums to saka, daudz reliģijas mums to saka, daudz filozofijas mums to saka. Bet ja mēs to patiešām izjūtam dziļi sevī, tad visa mūsu miedarbība kļūst ļoti produktīva, priecīga, tā kļūst atbildīga. Un ja var izveidot šādu saliņu pasaulē, mēdz parasti runāt par mieru zonām. Var izveidot mieru zonas. Ja mēs šobrīd šajā telpā veidojam mieru zonu, kad mēs izejam no telpas, varbūt tā paplašinās, un mēs veidojam citas mieru zonas, un tās savienojas ar vēl citām mieru zonām.
2: Instead of this other false of separation and loneliness.
0: Tā vietā, lai dzīvot šajā citā viltus pasaulē, kur valda nošķirtība un vientulība, bet tad pamazām mēs veidojam īsto pasauli. Mēs ļaujam īstajai pasaulē parādīties, kur mēs patiešām esam brāļi, māsas, un mēs varam parūpēties viens par otru, pārtikas pietiek, naudas pietiek, pajumtas pietiek, ūdens pietiek, visiem.
1: Ričard, liels paldies, ka bijāt tik dāsns ar savu laiku, ar savu stāstu. Tā bija privilēģija, patiešām liela privilēģija intervēt jūs. Tas ir kā sapnis, liels paldies un novēlam jums visu to labāko. Un mēs ceram, ka jums patiks dienu Rīgā.
2: Visi
0: ir tik dāsni šeit, un kā jau teicu, šī ir skaista vieta. Bet ne tikai vieta ir skaista, cilvēki ir skaisti.
2: Ik
0: viens, kuris satiek šeit, es sajūtu viņu sirdis, un jums jāzina, ka šī ir īpaša vieta.
1: Varbūt jums vajadzētu atbraukt ar ģimeni.
0: Jā, es zinu, man patīk šis formāts. Varbūt man vajadzētu pārcelties uz šeien, jo tie ir tik skaisti.
1: Laipni lūgti, mēs priecātos.
0: Skatītājiem, klausītāji rādījā, neaizmirstiet Tibetu. Neaizmirstiet mūsu tibetiešu brāļus un māsas, jo tur šobrīd patiešām notiek kultūras genocīds. Un ziniet, man draugi žurnālisti saka, ka ir vieglāk iekļūt Ziemeļkorejā, nekā iekļūt Tibetā un pastāstīt stāstu par to, kas tur notiek. Komunistiskā partija to ir pilnībā noslēgusi. Tagad viņi atņem bērnus. Viņi ir izmēģinājuši visu, bet tagad 3, 4, 5 gadus vecs bērnus atņem un aizved uz koloniālajām internātskolām, kur viņiem stāsta, ka viņu kultūra ir slikta, viņu valoda ir slikta un pārvērš viņus par haņu ķīniešiem pēc saviem priekšstatiem. Tāpēc lūdzu, domājiet par viņiem. Lūdzu, runājiet ar saviem pārstāvjiem, kā es to daru šodien, un ziniet, caur cilvēku kopienu, kuriem tas tiešām rūp, varbūt mēs varam mainīt situāciju viņu labā.
1: Paldies, ka dalījāties ar šo vēstījumu.
0: Paldies un daudz mīlestības visiem.
3: I saw her today at the reception, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always

Šodien Latvijas austrumos stiprs lietus un ducinās pērkonis no dienas vidus debesis visā Latvijā pakāpeniski skaidrosies un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Būtīs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 16-21 grādam. Rīgā dienas sākumā mākoņains un lietains laiks, bet dienas gaitā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

Bez minūtes 9 sestdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermana, labrīt! Šodien Zviedrijas Nacionālajā dienā divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas. Apulksten 13.45 tos būs iespējams vērot virs Rīgas pils un brīvības pieminēkļa iniciatīva apliecinot sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību, demonstrējot spēju koordinēt veikt gaisa operācijas un stiprināt reģionālo drošību, tā pauž ministrija. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārdē, kas ir sabiedroto aviācijas atbalsta punkts Baltijas reģionā. Tālāk iznīcinātāji dosies virs militārās bāzes Ādažos un tai pieglošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātāji šķērsos Rīgas centru, tātad lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Aizsardzības ministrijā informē, ka pārlidojuma laiks var mainīties atkarībā no laikapstākļiem vai operatīvajām vajadzībām. Šodien Latvijā sākas oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms rudenī paredzētajām 15. Saeimas vēlēšanām, tā atgādina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Periods ilgs līdz Saeimas vēlēšanu dienai 1. Oktobra nedēļas nogalē. Eiropas austrumu reģiona kritiskā infrastruktūra saskaras ar pieaugušiem hibrīdiem un kiberdraudiem, un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai ir jāpilda izšķiroša loma šo izaicinājumu risināšanā. Tā vakar bankas pilnvarnieku gadu sanāksmes atklāšanā teica valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš pauda, ka pēdējā Eiropa sanāksma Rīgā notika pirms 26 gadiem, 2000. Gadā, un pa šo laiku daudz kas ir mainījies. Pēc atklāšanas sekoja krāšņas svētku koncerts Dailes teātrī. Šodien sanāksme un fórums Rīgā turpināsies, tā pulcējusi valdību pārstāvjus investorus, uzņēmējdarbības līderus, politikas veidotājus un viedokļu līderus no visas pasaules, kopumā ap 2000 viesu. Krievijas diktators Vladimirs Putins norādījis, ka pagaidām neredz jēgu tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Zelenskis atklātā vēstulē Putinam piedāvāja tikties klātienē, lai apspriestu karu izbeigšanu un paziņoja, ka Ukraina sot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Runas sākumā Putins Zelenski vārdā neminēja, dēvējot viņu par vēstules autoru un šo kungu, vēlāk tomēr izrunāja Ukrainas līdera uzvārdu. Pēc Ukrainas drona trieciena pagājušajā naktī aizdegusies naftas bāze Krievijas Krasnodaras novada Ustjeļabinskā. Spriežot pēc video ierakstiem sociālajos medijos, naftas bāzē izcēlies liels ugunsgrēks, virs tās paceļas dūmu staps. Melnajā jūrā uz rietumiem no Krievijas okupētās Krimas pussalas vakar triecienā cietis Turcijas zvejas kuģis. Tā vēsta Turcijas krasta apsardze norādot, ka viens cilvēks gājis bojā, četri ievainoti. Triecienā netālu no Sevastopolas cietis zvejas kuģis, kas kuģojas tātad zem Turcijas karoga. Turcijas varas iestādes nesniedz sīkāku informāciju par uzbrukuma apstākļiem, arī nenorāda, kura puse būtu atbildīga par triecienu. Latvijā šajā nedēļas nogalē Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā norisināsies tautas lietišķās mākslas izstrādājumu gada tirgus un abās dienās no 8 rītā līdz 5 pievakarē tiks organizēti 31. Trolejbus papildreizi, bet virzienā no Juglas. No pusdesmitiem rītā līdz 5 pievakarē kursēs autobuss Brīvdabas muzejs Jūgla, kas tātad kursēs ik pēc 35 minūtēm. Šodien Cēsupils parka estrādē izskanēs Latvijas sieviešu un vīru koru svētki, pulcējot 77 sieviešu un 22 vīru korus no visas Latvijas. Saistībā ar koru svētkiem Cēsīs šodien būs izmaiņas reģionālo autobusu kustībā. Daugavpilī turpināsies pilsētas 751. Dzimšanas dienas svinības un svinīgais svētku gājiens sāksies šodien vienos dienā no dzelzceļa stacijas un šodien gaidāmas arī Madonas pilsētas 100-gadas svētku kulminācija. Svētku laikā saiet laukumā Blaumaņielā, Upes ielā un Gaujas ielā tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi, atsevišķās ielās un laukumos braukšana būs aizliegta. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Rádio SVH, Jules Collins un Do Heart. Skan 6. jūnijā 7 minūtes pār 9. Mans vārds ir Marta un prieks, ka tu esi pamodies. Prieks, ka tu esi pieslēdzies un vēl vienu brīvdienu rītu mēs varam pavadīt kopā. Līdz pat 12. Kā tas izklausās? Ceru, ka tas izklausās brīnišķīgi. 2733 9933. Gaidu tavu ziņu WhatsAppā, jo kurš putniņš agri ceļas, tas atsūta ziņu un pastāsta, ko tad putniņš dara. Kas notiek, ar kur kājas un no gultas izkāpuši? Šodien pēc cēpē lēcīgs. Varam mazliet atvēsināties. Vēlāk ir atklā saulīt būšots. Jānim Stībalim jauna dziesma.

0: Labais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 9:11.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: smiedziņš nākties tūši, tad labāk piebraucam valā un pačašam. 15 minūtes pār 9. Kurš kaut kur dodas? Leonīts ar meitu un sievas treniņu dodas, Inga dodas pie plītas cept plānās pankūkas. Ko dara pārējā grieputiņa? 27339933, labrīt!
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīti 6. daļa. Kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5. Un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Met

0: tev bonus pits par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa istam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbale un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

Pat ne mazliet, pat ne a little bit of love, bet ļoti daudz love, ļoti daudz mīlestības. Es novēlu visiem, kuri šodien ir ieslēguši radio aparātus, jeb kādā formātā. Sveicieni ļoti skaistā datumā, ap citu, kurš prats šodien noteikti tādu netrūkst. Kā vispār tā var sakrist sestdiena, ja? 6.6.2026. Nu, tas pilnīgi izklausās pēc ilga un laimīga, vai ne? Vēl izklausās, ka Taylor Swift grasās pārspēt sevi atkal un atkal un atkal. Un es domāju, kādus vēl rekordus viņi varētu pārspēt, vai ne? Nu, piemēram, šobrīd viņi ir oficiāli kļuvusi par visu laiku bagātāko mūziķu sievieti pasaules vēsturē. Pēc jaunākajiem datiem, ko Forbes ir publicējuši nu pat 4. jūnijā, viņai ir apmēram 2 miljārdi ASV dolāru. Vēl viņa nu pat kā ir izdevusi jaunu dziesmu pārsteigums. Toy Story 5, jeb Toy Story rotaļlietu stāsts, pareiz latviski, jā, piektā daļa. Tā gan mums līdz filmai mazliet ir jāpacieš, līdz filmas iznākšanai vēl pāris nedēļas, bet šī ir dziesma no filmas. I knew it, I knew you. Tā skan pēc country mūzikas, pēc pop country mūzikas atkal. Tāda atgriešanās pie sāknēm nedaudz Taylorai, ja? Un arī šī dziesma ir pārstos rekordu. Kā jūs domājat, kādu rekordu šī dziesma varēja pārsist? Nu, tā ir uzreiz savā pirmajā izdošanas dienā kļuvus par visu laiku klausītāko country žanra dziesmu, kuru izpilda sieviete. Arī lūk, šādi fakti, šādi rekordi. Nu, tiem, kas stipri seko Taylor Swiftai, tie tagad var arī savilkt kopā visas paralēles un izrādās, ka tiešām ir kaut kāda mājiena arī bijuši, nu es tos nesapratu. Es esmu viņas fans, bet es neesmu tik iedziļinājusies šajās visās Easter eggs lietās, jeb šajos mājienos, kas šur tur kaut kad parādās. Bija viena laika atskaita, kas vienbrīd parādījās un tad pazuda. Un nemaz nesapratu, vai tā bija kļūda, vai kas tas īsti bija. Protams, ka tā nebija kļūda. Protams, tas bija paredzēts. Šur tur arī bija parādījušies balta mākonīša uz gaiša zila fona, kas arī ir tāds Toy Story simbols. Nu, par visu ir padomāts. Un, protams, mēs tūlīt pat šo dziesmu klausīsimies, ja nu gadījumā kāds vēl nav to dzirdējis. Taylor Swift. I knew it, I knew you. Jaunums

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai visi, kuri šobrīd jūtās bēdīgi, ir...
2: Lai ir laimīgi.
1: Jā, lai ir laimīgi.
3: Pošu dienu.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
5: Radio SVH sporta ziņas.
6: Labrīt, ar sporta ziņām rādies ar Hastadē Rīgā. Natalijas Kreipāns Latvijas vīrieši 3-3 basketbola izlase, kura sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Varšavā iekļo pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfinālā. Astoļdaļfinālā Latvijas basketbolisti ar 25-19 uzvarēja Jaunzēlandi. Miezis bija rezultatīvākais ar 10 punktiem, Lasmanim ar 6 punkti, Lācim 3, Raimo 2. Šodien ceturtdaļfinālā Latvijas izlase pulksten 19:25 tiksies ar Lietuvu. Savukārt Latvijas sievieši 3-3 basketbola izlase Ketija Vihmane, Digna Strautmane, Marta Miščenko un Paula Cirša. Astoļdaļfinālā ar 16-17 zaudēja Ungārijai. Vihmane go 7 punktus, Ciršai 5, Strautmanei un Miščenko pa 2 punktiem. Latvijas vīriešu volejbola izlase ne. Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlē Rīgā 3-0 uzvarēja Rumādiju. 17 punktus guvā Renās Pauls Jansons, 10 Kristaps Šmits. Tā bija pirmā oficiālā spēle izlases galvenā trenera amatā Uģim Krastiņam. Savukārt Latvijas sieviešu volejbola izlase šajā pašā turnīrā. Pirmajā spēlē arī Rīgā bija vadībā ar 2-0, bet tomēr ar 2-3 piektajā setā 14-16 zaudēja Rumānijas valstsvienībai. Latvijas izlasē 20 punktus guva Marta Levinska, bet pa 12 punktiem Paula Ņičiporuka un Karmena Struka. Svētdien volejbolistas tiksies ar Izraelu, bet vīriešu valstsvienības spēlēs ar Kosovu. Ņujorkas Niks komanda Nacionālās basketbola asociācijas finālsērijas otrajā spēlē viesos ar 105-104 pārspēja San Antonio Spurs un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 2-0. Andžejs Lebeģevs Mančestrā ierindojās 11. vietā pasaules speedway čempionāta jeb Grand Prix sezonas 3. posmā. Pamatsacensībās Lebeģevs ieguva 7 punktus un viņam tikai 1 punkta pietrūka, lai iekļūtu pusfinālā. Finālā titula īpašnieks un līderis kopā ar tiem Apolis Bartoš Zmarsniks piedzīvoja kritienu un visas vietas uz goda piedestāla aizņēma austrālieši. Uzvarēja Max Fricks, otrais Bredijs Kerts, trešais Jacks Holders. Šodien turpat Mančestrā risināsies sezonas 4. posms. Pēc 3 posmiem kopvērtējumā Mārnēts Mārsliks saglabā pirmo vietu, taču tikai par 1 punktu tagad no viņa atpaliek Kerts un par 5 punktiem Holders. Nebeģevs pakāpās uz 11. vietu. Rolanda Šmita pārstāvēja Anadolu Efes komanda 2 Stambulas vienību duelī Turcijas basketbola superlīgas pusfinālā 3. spēlē. Savā laukumā 102-93 pārspēja Artur Žagara pārstāvēto Fenerbahče. Sērijā līdz 3 uzvarām Fenerbahče ir vadībā 2-1. Šmits guva 1 punktu un ieguva 5 atlēkšās bombas, Žagaram 4 punkti. Rodians Kuruds guva 2 punktus, ieguva 8 atlēkšās bombas un veica 5 rezultatīvas piespēles Spānijas basketbola līgas 4. finālu 2. spēlē. Viņa pārstāvētā Vitorijas Baskonija viesos ar 63-82 zaudēja Badalonas Homentot un rezultāts sērijā līdz 2 uzvarām kļuva 1-1. Francijas basketbola līgas klubs Strasbourg vēlas gadu pagarināja līgumu ar Latvijas vīriešu basketbola izlases galveno treneri Jāni Gailīti un tagad tas ir spēkā līdz 2028. gada sezonas beigām. Gailīts par Strasbourgas komandas galveno treneri kļuva pirms aizvadītās sezonas. Viņa vadībā komanda pamatturnīrā bija 8. play-in kārtu arī pārvarēja un iekļuva ceturtdaļfinālā, kur ar 1-2 zaudēja regulārā turnīra uzvarētāja komandai Parī. Neilands Bedijā ieņēma 11. vietu velobrauciena Tour de Valon kopvērtējumā. Pēdējā 176,5 km garajā posmā uzvarēja jaunzēlandietis Bens Olivers, bet Neilands finišēja 32. Kristians Belahošiks pēdējā posmā izstājās. Kopvērtējumā Olivers par 2 sekundēm apsteidza amerikāni Brianu Šienu. Latvijas sievieša tenisa otra raketa Darija Simeņistēja Makarska svētajā 125 turnīrā Horvātijā iekļuva pusfinālā. ceturtfinālā. Viņa 7 pret 6, 3 pret 6 un 7 pret 6 pārspēja spānieti Andreola Saro Garsiju. Latvijas sieviešu futbola izlase 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīra B-līgas spēlē viesos ar 0 pret 5 zaudē līderei Portugāles valsts vienībai. Latvijas U21 futbola izlase 1. Baltijas kausa izcīņas spēlē Rīgā cīnies neizšķirti 1 pret 1 ar Igauniju vārtus. Latvijas izlasē guva Dani Brajans Ambato Aņisko. Madas Razma Dānijā profesionālās datu korporācijas Nordic Masters turnīra pirmajā kārtā iebastodē finālā ar 1 pret 6 zaudē pasaules ranga 6. Numurom Anglim Jamesam Veidam. Aleksandrs Zverevs no Vācijas un Utēlis Flavio Coboli tiksies Francijas atklātā tenisa čempionāta finālā. ATP ranga 3. Numurs Zverevs pusfinālā 7 pret 5, 6 pret 2, 3 pret 6 un 6 pret 3 pārspēja Čehu Jakubu. Menšīku savukārt Coboli finālā iekļuva bez spēles, jo viņa pretinieks un tautietis Mateo Amaldi izstājās no turnīra. Coboli tas būs pirmais fināls viņa karjerā Grand Slam turnīros. Šodien tiegumā Zelta zirga trasē ir iznācies pasaules čempionāta motokrasā. Astotais posms, pareizāk sāksies astotais posms, brīvie treniņi jau notiek. Šodien būs kvalifikācijas braucieni MXGP un MX2 klasēs, kā arī pirmie fināla braucieni Eiropas čempionāta posmos 125 un 250 kubikcentimetru klasēs. Latvijas futbola izlase šodien Kaunjā 16. Baltijas kausa izcīņas pusfinālā tiksies ar Lietuvas valsts vienību tiešraide LTV 7. Kanālā. 9. jūnijā Latvijas izlase Rīgā LNK sporta parkā spēlēs ar Igauniju vai ar Fēru salām, kuras šodien Hepernavā tiekas savā starpā.
5: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi tolmetā.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļa saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
9: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
10: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausāts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
11: Jūrmalā, Jūrmalā.
12: Lielākie pludmales olaibā svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
11: Jūrmalā.
13: Radio SVA studijā Marta.

Tinderā made you love me, jaunākais no Ariana Grandes, pirmais singls no gaidāmā jaunā studijas albuma. Labrīt šajā skaistajā datumā, 6. jūnijā 2026. gadā. Sestdienā, kāda jums ir bijusi šī nedēļa, to mēs pavisam tā precīzi iztirzāsim rīt. Bet tā principā man interesē. Kā iet? Kas notiek? Ko darām? 27339933, kādi plāni šai dienai? Mārtiņš mums bieži vien par laikapstākļiem kaut ko ziņo, un šorīt ir atrakstījis, ka Lietuvā ir novēroti kaut kādi nebūtu tornādo. Es ļoti ceru, ka Latvijā nekādi tornādo nebūs, un ka vienīgās asaras, kuras šovakar līs Siguldā, būs Kris no fanu laimes asaras. Es gribēju teikt, ka jā, vienīgais lietas, kas līs vienīgās piles, tad tās būs tās laimes asaras, jā. Nu, gadījumā, ja, protams, tur kādu pilīti arī uzpilēs nekas, bet vispār prognozes šķiet diezgan daudz sološas. Solās būt labs koncerts un solās būt arī saulēns laiks. Šobrīd nekas par to neliecina, jo ļoti pelēks un lietēns, bet, nu, ja var ticēt prognozēm un solījumiem jeb kādiem, tad vakarpusītāji gan saulīt spīdēs un viss būs tik jauk. Es ļoti lepojos ar Kris Noam, viņš ir nenormāls malacis, viņš ir tik mērķiecīgi un tādā taisnā ceļā augšup gājis un sasniedz šodien savu līdz šim lielāko un grandiozāko koncertu, kas notiks Siguldas pilsgrupu esrādē. Man tur ir paredzēts satikties ar manu kolēģi un jūsu arī draugu, mums kopīgo draugu Aleksu Vilciņu. Es zinu, ka būs brīnišķīgs vakars, tā kā esot vēl dažas biļetes palikušas, tā kā, ja kādam ir brīvs šodien, tad jālaiž ir uz Siguldu. Un es ilgi domāju, kur ir man mīļākā Kris Noam dziesma. Man šķiet, ka tā varētu būt šī te. Kris Noam un kādreiz tiekamies šovakar Siguldā.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armands Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.
1: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sūdraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga – jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.

Šodien Latvijas austrumos stipras lietus un ducinās pērkons, bet no dienas vidus debesis visā Latvijā pakāpeniski skaidrosies un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Šodien pūtīs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16-21 grādam. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu un lietainu laiku, dienas gaitā nokrišņi mitaisies un debesīm brīžiem skaidrojoties uzspīdēs arī saule. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

Tieši minūte pāri pulksten desmitiem sestdienas rītā ar ziņām eterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Zviedrijas Nacionālajā dienā divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas. Ap pulksten 13.45 tos būs iespējams vērot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārdē un tālāk iznīcinātāji dosies virs militārās bāzes Ādažos un tai pieglošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātāji tātad šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Pārlidojuma laiks var mainīties atkarībā no laikapstākļiem vai operatīvajām vajadzībām. Šodien Latvijā sākas oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms rudenī paredzētajām 15. Saeimas vēlēšanām. Tā atgādina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Periods ilgs līdz Saeimas vēlēšanu dienai 1. Oktobra nedēļas nogalē. Eiropas austruma reģiona kritiskā infrastruktūra saskaras ar pieaugušiem hibrīdajiem un kiberdraudiem, un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai ir jāpilda izšķiroša loma šo izaicinājumu risināšanā. Tā vakar bankas pilnvarnieku gada sanāksmes atklāšanā teica valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pēc šīs sanāksmes sekoja svinīgs koncerts Dailes teātrī. Šodien sanāksme un fórums Rīgā turpināsies, un tas pulcējas valdību pārstāvju investorus, uzņēmējdarbības līderus, politikas veidotājus un viedokļu līderus no visas pasaules, kopumā ap 2000 viesu. Melnajā jūrā uz rietumiem un no Krievijas okupētās Krimas pussalas vakar triecienā cietis Turcijas zvejas kuģis. Viens cilvēks gājis bojā, četri ievainoti. Pēc trieciena kuģis nogrims. Turcijas varas iestādes nesniedz sīkāku informāciju par uzbrukuma apstākļiem un nenorāda, kurš ir atbildīgs par triecienu. Krievijas diktators Vladimirs Putins norādījis, ka pagaidām neredz jēgu tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Zelenskis atklātā vēstulē Putinam piedāvāja tikties klātienē, lai apspriestu karu izbeigšanu un paziņoja, ka Ukraina ir gatava abu valstu līderu tiešām sarunā. Pēc Ukrainas dronu trieciena pagājušajā naktī aizdegusies naftas bāze Krievijas Krasnodaras novada Ustjeļabinskā. Spriežot pēc video ierakstiem sociālajos medijos, naftas bāzē izcēlies liels ugunsgrēks un dzirdami sprādzieni. Latvijā pagājušajā dienaktī uz Latvijas ceļiem pieķerti 7 dzērāju šoferi, no kuriem 6 bijuši stiprā reibumā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts 1 administratīvā pārkāpuma process un 6 krimināla procesi. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 430 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 162 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Un šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Šodien Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB velomaratons, kur laikā īslaicīgi tiks ierobežota satiksme uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas jaunmuīža. Braucot pa valsts galvenajiem autoceļiem ar lielākajiem remontu daļu noteiktajiem satiksmes ierobežojumiem, autobraucējiem šodien jārēķinās Daugavpils šosejas posmā no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbostei, Daugavpils apvedceļa Mezglā un posmā līdz Sventei, uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā, kā arī uz autoceļa Jēkabpils Rēzekne, Lūdza Krievijas robeža Terehova pie Lūdzas. Un Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā pasaules kausa 4. Finālā tiksies ar Lietuvu. Spēle gaidām pulksten 19.25 pēc Latvijas laika. Pusfināla un cīņas par medaļām notiks rīt. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Zimbabve, Latvijā. Kur mūs klausās? 2-7-3-3-9-9-3-3. Atsūti labrīt, pastāsti. Ko tu šodien dari? Ko tu šodien ēd? Vai tu ravē dobi? Vai tu sildi dīvānu? Vai tu kaut kur brauc ciemos? Joprojām neesmu sagaidījusi nevienu ziņu par kādiem kāziniekiem, par kādu jauno pārnu, taču lūdzu izglābiet mani. Es neticu, ka šodien neviens neprats. Es neticu, ka neviens neklausās radio SVH, kuram šodien ir jāiet uz kāzām. Nu, taču 6. jūnijas 2026. gads, 6-6-2026. Nu, kur vēl skaistāk? Gribas kādam rūkts pateikt.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Nu labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
5: Pag, ko?
7: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti, jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
9: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
10: Žāvāšanās ir lipīga.
11: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas zied Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
13: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
14: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos! Top, top.

0: manā playlistē. Nu, pat kā iznākus dziesma. High Hopes 3000. Nu, paldies mums par ziņām, kaut kā laikam savāru, un uzreiz saripoja pilna ziņu kastīte. Labrīt, labrīt, labrīt, mums no smiltenes Ance raksta, Māris savukārt pļauj zāligatnē vakarē uz balli, uz labvēlīgo tipu pilsrundā, lai tieši blakus vecāku mājām tā izklausās pēc labas situācijas. Tad mums vēl ziņo klausītājs, kā biķerniekos kolekcionāru tirgus būšot. Un vēl mums klausās pat Skotijā. Skotijā mums klausās brīnišķīgi. Vēl mums raksta Līga, Arnis, Marta un Jūris, kuri ir ceļā no Liepājas uz laivošanu pa Abavu. Solītais lietas no rīta nobaidīja, bet no pusdienas būs forši visiem foršu dienu. Un tad, vēl mums ir ziņa gandrīz par kāzām. Labrīt, Marta, ēdam brokastis un laižam uz Valku pļaut zāli. Lai pēc divām nedēļām Linda un Rudolfs tur varētu dansot savu kāzu valsi. Nu, malači sagatavošanās darbi ir ļoti svarīgi, un es tad pēc divām nedēļām arī gaidīšu ziņu, un tad mēs varēsim Lindu un Rudolfu pasveicināt. Tā, tad mums vēl ir atrakstījis arī Jurģis, kurš saka, ka sen arī nav būts kāzās, bet braši pateikt rūkts varot jau arī tāpat vien veselīgai, preventīvai profilaksei rūkts. Un tomēr viss beidzās ar laimīgi, jo es sagaidīju arī šo te ziņu.
1: Sveiki, tikko par radio dzirdējām, ka gribat zināt, vai kāds šodien
0: precās.
1: Jā, mēs šodien precamies. Ļoti skaista diena, drīz arī vairs nelīs un būs ļoti forši.
0: Un tagad visi kopā Jurģim un Anijai rūkts, lai skaista kāvas diena.

Olivija Rodrigo, es nedabūju. Bet es vēl ceru, ka varbūt tomēr kaut kas mainīsies. Un tas, ko es dabūju, bija jaunatklājums, jo viņa stūri dažās vietās iesildījis mākslinieci vārdā Devon Again, kur es atklāju pateicoties šim faktam, ko Olivija viņa ir izvēlējusies kā savu iesildītāju. Tā kā tur jau kaut kam bija jābūt, domāju, nu jāpaklausās. Un wow! Nu pat arī tieši jauna dziesma iznākas. Šai māksliniecei Snake the Drain ir tās nosaukums. Devon Again, Radio SVH. Labrīt, 6. jūnijā, laižam iekšā vasarā.

jūs sakāt? Ko man teikt Artim Volfam? Varbūt mēs varētu to dziesmu uzspēlēt biežāko. Kā jums patika Devin Again? 2-7-3-3-9-9-3-3. Rakstiet tikai tad, ja patika. Un man ļoti patika Luisa Capaldi, kā koncertā pagājušajā nedēļā teica. Es ceru, ka jums patiks, ja jums nepatiks, paturiet to pie sevis. Ļoti foršs koncerts bija. Uzliksim kaut ko arī no Luisa Capaldi pēc brīža.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Kaukāza dienas Veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
4: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs, darba platums 46 cm, 199 €. Stanley augstspiediena mazgādājs, 89,99. Piecvierīgs dārza mēbeļu komplekts, tikai 299 €. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartvedu biedriem.
7: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. Un 6. Jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
10: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
11: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. Jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismotanāks pie ezera. 13. Jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

Rude no Magic. Un ziniet, kas ir absolūti nepieklājīgi. Es esmu ēterā jau 1:47 un vēl neesmu apsveikusi šīs dienas vārddienu gavēniekus. Es tikai par tām kāzām šodien, nu dzimšanas dienas svinētājiem šodien arī skaists datums, daudz laimes. Bet koši atcerēsies par Ingrīdām un Ardiem? Halo! Ingrīdas un Ardi šodien ir ierakstīti 6. jūnijā kalendārā, tā kā sveicieni šo vārdu īpašniekiem. Ja ir kāds īpaši apsveicina, 27339933, un vēl es solīju, ka būs kaut kas no Luisa Kapaldī, jo viņš bija vienkārši fantastisks pagājušajā svētdienā Viļņā. Sākumā gan mēs vispār aizgājām uz nepareizo vietu, un daudz gāju uz nepareizo vietu, jo bija nomainīta lokācija, pēkšņi izrādās, bet viss bija labi, mēs visu paspējām, un skaistākais bija viņa humors, kā jūs bija sagaidījis, protams, arī balss, un vēl viņš vairākas reizes skaidrā latviešu valodā pateica paldies. Nu, paldies tev arī, Luis. Hello!

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzliekt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
1: Pagi, ko?
3: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
7: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!
10: Mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH.

Šodien Latvijas austrumos stipri līs un ducinās pērkons no dienas vidus debesis visā Latvijā pakāpeniski skaidrosies un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Šodien putīs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu, lietainu laiku, taču dienas gaitā nokrišņi mitēsies un debesīm brīžiem skaidrojoties uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

Minūte pāri pulksten 11. sestdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Zviedrijas Nacionālajā dienā divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas. Bez 15 minūtēm divos dienā tos būs iespējams vērot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, tad lidos pāri militārajai bāzei Lielvārdei, militārajai bāzei Ādažos un tai piegulošajai nometnei Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātā tātad šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Šodien Latvijā sākas oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms rudenī paredzētajām 15. Saeimas vēlēšanām. Tā atgādina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Periods ilgs līdz Saeimas vēlēšanu dienai 3. Oktobrī. KNAB sola uzraudzīt priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un aizliegumus saistībā ar izdāmu limitiem, administratīvo resursu izmantošanu, kā arī slēpto aģitāciju internetā, publiskās vietās un preses izdevumos. Europas austrumu reģiona kritiskā infrastruktūra saskaras ar pieaugušiem hibrīdu un kiberdraudiem, un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai ir jāpilda izšķiroša loma šo izaicinājumu risināšanā. Tā bankas pilnvarnieku gadu sanāksmes atklāšanā vakar norādīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc atklāšanas sekoja svinīgs un skaists koncerts Dailes teātrī. Šodien sanāksme un fórums Rīgā turpināsies, tas pulcējas valdību pārstāvjus, investorus, uzņēmē darbības līderus, politikas veidotājus un viedokļu līderus no visas pasaules, kopumā ap 2000 viesu. Latvija norāda, ka popularizē gan Latviju, gan reģionu. Vienlaikus šis pasākums rada iespējas vietējiem uzņēmumiem un organizācijām veidot kontaktus ar starptautiskiem partneriem. Melnajā jūrā uz rietumiem no Krievijas okupētās Krimas pusceles vakar triecienā cietis Krievijas zvejas kuģis, viens cilvēks gājis bojā, četri ievainoti. Turcijas varas iestādes nesniedz sīkāku informāciju par uzbrukuma apstākļiem un nenorāda, kurš būtu atbildīgs par triecienu. Krievijas diktators Vladimirs Putins norādījis, ka pagaidām neredzot jēgu tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Zelenskis atklātā vēstulē Putinam ir piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu karu izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina ir gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Vakar Rīgā no Daugavas izcelts bojāgājis cilvēks, tas nodots valsts policijas darbiniekiem. Aizvadītajā dienaktī uz Latvijas ceļiem savukārt pieķerti 7 dzērāju šoferi, no kuriem 6 bijuši stiprā reibumā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts 1 administratīvā pārkāpuma process, 6 krimināla procesi. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļu posmos Latvijā notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, atsevišķās vietās jāplāno arī papildu laiks ceļam. Šodien Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB Velo maratons, kur laikā īslaicīgi tiks ierobežotas satiksmes Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas jaunmuiža. Šajā nedēļas nogalē Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā norisināsies tautas lietišķās mākslas izstrādājumu gadatirgus un abās dienās no 8 rītā līdz 5 pievakarē tiks organizēti 30. Trolejbusa papildu reizi, bet virzienā no Juglas līdz 5 pievakarē kursēs autobuss brīvdabas muzejs Jugla. Šodien Cēsu pilsparka estrādē izskanēs Latvijas sieviešu un vīru koru svētki, pulcējot 77 sieviešus un 22 vīru korus no visas Latvijas. Saistībā ar koru svētkiem Cēsīs šodien būs izmaiņas reģionālo autobusu kustībā. Daugavpilī savukārt turpināsies pilsētas 751. Dzimšanas dienas svinības un svinīgais svētku gājiens vienos dienā no dzelzceļa stacijas. Un šodien gaidām arī Madonas pilsētas 100-gada svētku kulminācija. Šo svētku laikā atsevišķās Madonas ielās un laukumos braukšana būs aizliegta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Madrīd 6. jūnijā, sestdienā. Vasara pavisam oficiāli ir sākusies. Tagad galvenais to nenogulēt, nenobumbulēt, tā lai ir sajūta, kā arī bija. Un vasaru ir skaisti atklājusi 1. jūnijā simboliski prāta vētra un mēs savā jaunajā kopdarbā, kopīgā dziesmā. Kā tas viss ir noticis, izrādās, ka ir, varēja būt pavisam citādāk. Iedomājieties, varēja būt kašķis, jo prāta vētra gribēja tajā datumā rīkot Meža parkā koncertu, kad tur jau bija mēs ieplānojis koncertu un tur varēja visādi sanākt. Paskat, viss ir draudzīgi atrisināts, viss beigās ir laimīgi, viss izrunājuši, sakārtojuši un vēl kopdarbu uztaisījuši. Nu, tā ir jārisina lietas. Tā ir jārisina. Kur ir tā jūra dziesmas nosaukums un tā esot kā spogulis, kurā var ieraudzīt sevi pašu un sadzirdēt savas domas. Tā kā tagad klausāmies uzmanīgi, sadzirdēsim savas domas.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:18.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Šodien Krisno koncerts Siguldā Stabots Pilsdrupās iesaudīs neviens cits kā jaunais un talentīgais Viktors Guntovskis. Viktors un skatuvis kāps pulsten 8:00 vakarā un Krisno pēc tam pulsten 9:00. Pieaugšo dzīve! Radies! Wow.

Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: pulksten desmitos iepirkšanās centrā Akropola Rīga, otrajā stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
3: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termosel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termosel.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.

paziņot Mailija Cyrus, Easy Lover radio SVH viņos. Gribēju apskatīties, kas šodien ir vēl tāds. Kāda svinamā diena, varbūt šā diena 6. jūnijā, bet atrad kaut ko vēl interesantāk. Būs starptautiskā bītlu diena. Ne šodien gan jāpagaida 25. jūnijas, bet 25. jūnijas turpmāk būs bītlu diena. Un izvēlēt šis datums ir par godu tam, ka tieši šajā datumā 67. gadā viss lieliskais četrinieks iegāja Abbey Road studijā. Tur gaidām 25. jūnija. Tur pagaidām klausāmies šo.

0: veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešu paradīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.

0: Latvijā 10:00 iepirkšanās centrā Akropola Rīga 2. Stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi!

Dua Lipa ir apprecējusies. Kas tik vēl nav noticis pa šo laiku? Un, turpinās svinības Itālijā plānots, jo laulību ceremonijas būtu bijis ārkārtīgi maza, vien pāris viesi, bet, nu, protams, kaut kādai balēji, zinot Dua Lipu, ir jābūt. Vēl man ļoti patīk, kaut kur man ik pa laikam izlēca internetā tāds tekstiņš. Viss, ko es dieviņam palūdzu, viņš to iedod Dua Lipai, turklāt vēl dubultā. Tāds jociņš. Lai viņiem ar Callum Turner.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
1: Wow!
0: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests, 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: Ārnos ciemiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kas noticis?
2: Viņš smējās par mani.
1: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
0: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG ledoskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos ārpēd biedriem.
7: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
8: Vai var sarunāt? Nu, var mēģināt sarunāt. Esmu jāpaklausās vēl pirms smūku prom. Bon Jovi. Runaway. Ja tas tev iepriecina, tad saki Raivim. Paldies. Paldies.

paldies par klausīšanos. Bija forši, man tā šķiet, ceru, ka tev arī. Tiekamies atkal rīt šajā pašā vietā, šajā pašā laikā no 9 līdz 12. Radio SVH viņos. Mans vārds ir Marta, un es laižu tālāk savā sestdienā, un tev... Dārgais klausītāji, ir jādara tieši tas pats, lai superīgs dienas turpinājums. Vasara ir klāt. Vai tu esi klāt vasarā? Pārliecinies, ka tu arī esi ieradies. Un tad jau līdz rītam. Atā!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
6: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismotināts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Technica e plins pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, pulksten 10:00. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
2: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49, turisma krēsls – 4,99, grills – tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Vizionete. Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām Vizionete.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
2: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.

0: Radio SVH ēterā Novadu balss.
1: Esiet sveicināti! Jūnijā Radio SVH ēterā atgriežas raidījums Novadu vēstis, kurā kopā ar kolēģiem no reģionālajiem medijiem informēsim par aktualitātēm ārpus galvaspilsētas. Valsts robežsardzes koledža Rēzeknē šundēļ uzsākusi reflektantu uzņemšanu ar saukli viens gads un esi robežsargs. Pamat uzņemšana turpināsies līdz 7. augustam, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Koledžā uzsver mūsdienās robežsardzes atbildības joma ir daudz plašāka par patrulēšanu uz robežas. Valsts robežsardzes koledža īsteno profesionālās tālāk izglītības programmu robežsardze, kuru iespējams apgūt viena gada laikā par valsts budžetu. Līdzekļiem mūsdienīgā un attīstītā mācību vidē. Mācību laikā kadetis saņem atalgojumu un sociālās garantijas, tiek nodrošināta ar dienesta viesnīcu un formas tērpu. Pēc absolvēšanas ikvienam tiek garantēta dienesta vieta valsts robežsardzē ar stabilu atalgojumu un plašām profesionālās izaugsmas iespējām dažādās specializācijās, tostarp starptautiskā līmenī. Pieteikties mācībām var Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 47 gadiem ar vidējo izglītību, kuri atbilst uzņemšanas prasībām. Maija beigās svinīgi atklāta pārbūvētā Nītauras mūzikas un mākslas pamatskola, tā vēsta Limbažu novada laikraksts Auseklis. Projekta laikā ēkas pirmais stāvs pielāgots pirms skolas izglītības vajadzībām un atjaunotas pārējās telpas, pārbūves laikā skolas ēkai nomainīti logi, veikta fasādes siltināšana un pilnībā atjaunota apkuras sistēma, pārējot no malkas apkuras uz automātisku granulu apkuri ar diviem katliem. Visā ēkā izbūvēta moderna ventilācijas sistēma, nomainīts arī visas iekštelpu inženieru sistēmas un galvenais pārbūves mērķis būtiski samazināt siltums zūtums. Kopējās projekta izmaksas sasniedz gandrīz 2 miljonus eiro un tas īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu. Saldus novada pašvaldības slēgs līdzdarbības līgumu ar Saldus novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību par brīvprātīgo ugunsdzēsēju pakalpojumu nodrošināšanu novada teritorijā no 1. jūlija. Par to vēsta lielākais reģionālais laikraksts Kurzemes vārds. Līgums paredz nodrošināt operatīvu reaģēšanu uz ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kā arī stiprināt civilās aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus novadā. Domi lēmus, ka pašvaldība biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodos telpas un specializētos transporta līdzekļus, savukārt biedrība nodrošinās apmācītu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas darbu un tehnikas uzturēšanu. Līgums būs spēkā 10 gadus. Šogad sākti Pilssalas tilta remonta darbi Alūksnes ezerā. Tiltu pilnībā slēdz satiksmei un gājējiem un bija plānots, ka darbi izpildi tiks veikt aptuveni 3 mēnešu laikā, tomēr projekts saskārās ar problēmām. Par to plašāk vēsta laikraksts Liesma, kas informē par aktualitātēm Ziemeļvidzemē. Februārī Alūksnes novada pašvaldība izvērtējot darbu kvalitāti un ātrumu nolēma izbeigt līgumu ar sākotnējo būvnieku. Līdz līguma izbeigšanai objektā bija veikta tilta koka klāja demontāža un tas radīja bažas par piekļuvi Pilssalai gaidāmajā vasaras sezonā. Pēc jauniepirkuma izsludināšanas nākamais izraudzītais pretendents no darbu veikšanas atteicās, bet beidzot marta beigās jauns līgums tika noslēgts ar SIA ACK būve. Kamēr remonts turpinās, pašvaldība atgādina iedzīvotājiem, ka ūdens transporta līdzekļu kustību organizējama zem Tempļa kalna gājēju tilta, un lai arī pamatklājs ir pabeigts, tomēr tiltu vēl nevar izmantot tādēļ gājējiem un riteņbraucējiem. Vēlreiz atgādinājums, ka Pilssala un tajā esošie sporta atpūtas un apskats objekti pašlaik sasniedzami pa Tempļa kalna gājēju tiltu. Tiek lēsts, ka būvnieks paspējas darbus veikt noteiktajā termiņā līdz jūnija beigām un būvnieks sola, ka darbi varētu tikt pabeigti līdz jāņiem. Bet noslēgumā Madona šajā nedēļas nogalē svin savu simtgadi. 1926. gada 7. jūnijā parakstīts Saeimas lēmums par pilsētas tiesību piešķiršanu Madonai. Par godu svētkiem šogad izdots īpašs vēsturisks izdevums laikraksts Madonas vēstnesis, kurā apkopoti stāsti, fakti un fotografijas par to, kā radusies un veidojusies Madonas pilsēta. 1920. Gada sākumā dzelzceļa būvniecība caur toreizējiem biržiem bija kā sākums, lai šī vieta kļūtu biezāk apdzīvota un sākotnēji nesot bijis viegli izšķirties, kā te to sauks par biržiem vai Madonu, un tā kā Latvijā jau bija viena apdzīvota vieta birži, miests, vēlāk pilsēta, oficiāli ieguva Madonas nosaukumu. Kā tas cēlies, viena no versijām vēsta, ka vietējiem medu izrunājuši mats, pieliekot apkārtnē populāro galotni Ona, iznāca Madona. Kā tad šajā nedēļas nogalē Madona atzīmē savu apaļo jubileju, to vaicājam Madonas novaddomas priekšsēdētājam Agrim Lunkevičam.
2: Svinēsim ļoti aktīvi. Viens no galvenajiem notikumiem ir Madonas grāmatu atklāšana, kurā iemažināta Madonas pilsētas vēsture. Tāpat lielais koncerts ar visiem lielajiem Madonas māksliniekiem, Zaļo Kori, Tiņķi, Ieva Krēvica un vēl citiem, bet noteikti sestdiena ir diena, uz ko arī ir jābūt. Tur būs gan dažādi pašdarbinieki koncerti Deju Upe un kopienas brokatas ar Sandu Dejus un Valteru Grauzi, darbnīcas bērniem, ekskursijas, 100 minūtes Madonā, motociklistu brauciens, garšu street food, ēdināšanas zona un, protams, vakarā pirmdēja piedzīvojumi, Intars Busos, abonementu orķestris, Ozols un svētku kuņošana. Tā kā sestdiena ļoti, ļoti piepildīta svētku diena. Un kas jūnijā vēl noteikti ļoti, ļoti interesants, būs gan tenisa kortu atklāšana pēc nedēļas, gan lielā Madonas centrālā parka mīlestības gravņas atklāšana 27. jūnijā ar Zaļo Kori un Piņķi. Ļoti gaidīti notikums un visi laipni aicināti mūsu jauno parku izbaudīt mūsu pilsētu 100 gados.
1: Liels paldies Madonas novada domas priekšsēdētājiem, sveiciens Madonai apaļajā skaistajā dzimšanas dienā. Lielie notikumi tātad šajā nedēļas nogalē, bet Madona turpinās svinēt visu gadu. Ar to arī izskan raidījums novadu vēstis. Tiekamies jau nākamnedēļ. Studijā bija Inese Vaikulē.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.

0: Ārais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 13:16 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Jā, bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete. Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Hei, šeit Krisnoa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV. Jūrmalā,
1: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
8: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. Jūnijā Saldus zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāca pie ezera. 13. Jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
6: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
7: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
8: Ar prieku.
7: O, savs cilvēks Briselē.
6: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā

0: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināmas spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināmas zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināmas šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 dreiliņos. Padel by My Fitness.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servisu LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani kaimiņi ir vislabākie.
2: Tomī, man ir prieks būt tavā dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: 2. jūnijā pulksten 10:00 iepirkšanās centrā Akropola Rīga 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlī augstspiediena mazgādājs. 89,99. Piecvīrīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko?
2: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Top, top,

0: Īsais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks – 10:48. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
2: Nu labi, četri.
3: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Pagi, ko?
0: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
4: Reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
6: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismotrāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Man ir pāri.
3: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Bye.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam tomāti ķekaros 1,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Sieras tilsiter Latvijas piens 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 000 0161.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
3: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
5: Nu labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Pagaid, ko?
7: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
8: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā. Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Griķi 800 gramu, 99 centi. Lazāņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos. Top, top,
2: top. Vasara mājo Līvu akvaparkā. Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā. Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl, un vēl. Līvu akvaparks, lieliski atpūtelas pilnu klapi. No 6. jūnijā. Vairāk info www.akvaparks.lv. Uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā.

0: tev bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspicā katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
2: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
3: Jūnija top filmas Apollo kino. Leģendārās franšīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios supermeitene. Noskaties Apollo kino.
4: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
7: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
8: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
7: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
8: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
9: Ko Jāņos?
10: Jāņos, Jāņos!
11: Top, top,

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:20. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.

Numa sastajūnijā. Vairāk info www.aquaparks.lv. Uz tikšanos vasarā. Līvu Aquaparkā!

0: Jau, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Tātad, no mīļas meiteņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
3: Jūrmalā,
4: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. Līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.

Jauns raidījums SVHTV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVHTV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: Ārējais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 18:20.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīte 6. daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un Vizija studijos Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans. Kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
9: Tūkstāk paldies!
10: Radio SPH, ka piesārņoja tēteru ar labvēlīgā tipa dziesmā.
11: Lai ēters nepāriet, lai, lai, lai, lai!

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Katrā sestdienā zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

sestdienā. Mazās sestdienas. Nu jā, sveiciens visiem mazās sestdienas faniem, ja tādi vispār ir. Vispār jau nekāda oficiāla fanu kluba reģistrācija neesmu manījis uz svinīgām prezentācijām, vakariņām ar autogrāfu sesiju un fotografēšanos arī man nav aicinājuši. Nu, bet iespējams, ka kāds faniņš jau tomēr ir, jā. Tāds kluss un mierīgs. Pat rotaļtājumā nepiedalās. Sēž mierīgi savā Lexusā un klausās. Vai Ford Mustangā, protams, labāk. Nav jau, protams, tas hokeja līdzutēju jaudas un neatgrieziniskā ideālisma. Šogad viņiem tas ir, hokeja faniem bija ko turēt. Tāds nervos, ļoti aizraujoši iznāca čempionāts. Gan jau drīz modīsies arī lielā futbola fana un dziedās skaļu. Es biju patīkam pārsteigts, ka mūsu mazās sestdienas tas ēras gabalu Sweet Caroline izmanto arī hokeja fani. Nils Daimonds radīs tiešām vienu spēcīgu himnu. Pirmie gan to sāka izmantot amerikāņu beisbola fani no Boston Red Sox atbalsta grupas. Bet mēs tad laižam. Visi mazās sestdienas fani dzied kopā ar Neil Diamond. Where it began.

0: Crosby, Stills, Nash & Young, композиции Teach Your Children. Tu su Ždenj Simt. Jā, 70. gads.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Tāvnuviši, jā, nevar četras saimnieces saimniekot vienā mājā. Tāpat ir ar visām tām supergrupām, kuras radās cēlu mērķu labā, bet ik pa laicņiem pārdzīvoja emocionālu, kā teikt, turbulenci, jā. Parasti šajos kolhozos bija pilns ar egocentriskiem indivīdiem, kuri paši sev, var teikt, imperatori. Stevens Stills un Nils Jungs, iepriekš dzirdētās grupas, viņa konflikts aizsākās jau grupas Buffalo Springfield laikā. Ir jau forša tāda supergrupa, rezultāts brīžiem ir kolosāls. Brīžiem nē, bet tad ieslēdzās tas ego ar visām no tā izrietošajām sekām, un tad ir viss reģionālā, kā saka, apokalipse. Neskatoties uz to, Crosby, Stills, Nash & Young spēja radīt ļoti labas lietas. Tā skaitā viena no labākajiem folkroka albumiem Deja Vu, no kura tad arī bija iepriekš dzirdētā dziesma Teach Your Children. Tās nesaskaņas un konflikti ir arī radoši forši cilvēku starpā. Tad, ko mēs brīnamies par to parasto ļautiņu, ka civilizācija nepārtraukt karo, jo uzskati ir tik dažādi pat diviem cilvēkiem. Crosby, Stills, Nash & Young, protams, tas ir too much. Četras superzvaigznes, jeb četri zirnekļi vienā burkā. Tas ir par daudz. Bet ar duetiem minimalistisko tādu savienības, jeb sadarbības variantu, ir principā tieši tas pats. Tipisks piemērs duets Simons un Garfunkels. Viens maziņš, otrs garš. To vēl varētu pieciest. Viņi paši to piecieta, bet Simons vairāk radoši pārsvarā visu dziesmu galveno hitu autors, toties Garfunkelam labāka balss. Tas tos visus hitus lielos arī nodzied. Jā. Simonam liek tāda miela, šis raksta Garfunkels zied, jā. Saimonam mīli, Garfunkelam izbrīns un tādā garā. Šis unikālais duets tiešām super, arī jau pastāvēja diezgan tādu īsu brīdi. Vislielākie konflikti šādām apvienībām parasti rodas tieši slavas zenītā vai labāko albumu ierakstot. Un tā tas bija arī ar Simon Garfunkel slaveno albumu Bridge Over Troubled Water. Lūk, tūlīt paklausīsimies kaut ko. Galveno dziesmu, kuras atcerējis Pols Simons, tomēr atkal dziedārts Garfunkels, bet dziesmā Boxer, vienā no manām mīļākajām šī duet dziesmām, tur līder vokāls ir autoram Polam Simonam. Tātad, lai slavētu šī savienība, bet lai, saprotam arī viņu neatkarība. No sākuma paklausīsimies, šo te brīnišķīgo kompozīciju Boxer, bet pēc tam kaut ko no Garfunkel solo darbības Bright Eyes 1979. gada hits. Bet Boxers.

0: Şehir Mazal Sözleyen Şesir Artı Garfunkel Lelaki Solo Hit Bright Eyes.
1: How can the light that burns so brightly suddenly burn so pale?
0: 1979. Gads, brinšīgs albums Fate for Breakfast. Rekomendēju. Protams, ja vajadzētu, kā saka, atzīties publiski, un mazā sestdiena arī ir mans publiskās, kā saka, atzīšanās laiks, tad saprotot, ka Pols Saimons ir daudz radošāks un eksperimentālāks, tomēr es vairāk klausos tieši viņa partneru Arta Garfunkela ierakstus, jā. Patīk tas viņu vokāls, ārkārtīgi tīrais, augstais, tā. Tāpat vasarā vairāk velk uz Bonnie M, nevis, teiksim, Grateful Dead, jā. Nu, tas kā kuram vispār, jā, bet var jau apvienot to visu. Turpinājumā varbūt kādam atklājums 70. Gadu roka bundznieka Cozy Powell solo gabals Dance with the Devil. Tas ir 1973. Gads, kurš ir pa pamatu Bonnie M, slavenajam grāvējam Rasputin. Tā bungu daļa. Jā, par to tā valsts nav labojama. Nu, par to Rasputinu runājot, tie kāmiņiem, ja jau agrāk bija Rasputins, tad tagad vienkārši Putins, vēlāk būs, nedod Dievs, nāks vēl dvā Putins un tri Putins. Oj, nu tā, tas tā, tādi sīki jociņi. Toties tagad izcila roka interpretācija no Cozy Powell, kur bungas ir galvenais instruments. Jā. Starp citu, arī šis gabals no oriģināls arī balstīts uz Jimi Hendrix gabalu Third Stone from the Sun. Bet nu dziļāk es vairs nelīdu. Ava! Dance with the Devil. 73. gads.
2: Rockin' with Little Freddy.
0: Yeah.

0: Castle Proto Disco no 73. gada Cozy Powell Dance with the Devil.
1: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
0: Ok, bet nu, lai tad iet viens rītīgais disko Silver Convention un Fly Robin Fly. Jā, sākam dejot jau tagad.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži Stolmetā.
2: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
7: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.

0: Sestdien?
1: Oi, oi, oi, ļoti ātri, ļoti ātri, jo mēs sākām šoreiz dejot pie disko, bet nu, tā jau ir disko ļoti svarīga 70. Gadu mūzikas sastāvdaļa. Raiva bija muzikālā scēna pasaule tajā laikā, vienlaicīgi roks, punks, disko un arī jaunā viļņa aizmetņi. Jaunais Vilnis mazajā sestdienā varētu būt, ja es radītu kādu jaunu, teiksim, rubriku, jaunu sadaļu. Jā, šodien tā arī darīsim. Konspiroloģiskā mazā sestdienā ar devīzi Little Freddy, kādu purgu tu tur nes? Pirmā epizode. Visādas sazvērstību un konspiroloģiskās teorijas tagad ir ļoti ejošas tā saucamajās sociālajos tīklos. Es varētu piemest savu artavu ar dažiem piedāvājumiem. Piemēram, pirmā epizode varētu saukties Kefīra noslēpums. Padomju Savienībā 20. Gados Sovnar Koms, jeb vadošā kliķe, lika Zinātņu akadēmijas speciālistiem izstrādāt masu hipnotizējošu, gribu pakļaujošu pārtikas produktu, kuru varētu ielaist socialistiskajā tirgu un apgrozībā, tādējādi nozombējot lielāko daļu no sabiedrības. Izvēle apstājās pie sena Dienvidu Krievijas un Kaukāzu jogurta veida izstrādājuma ar nosaukumu Kefīrs. Sarežģītā mikroorganismu kultūra ļāva sev pievienot arī zinātnieku radīto vielu apzīmētu kā Epsilon Vasilī 3. Pēc desmit gadu lietošanas šis populārais dzēriens deva savus rezultātus. Padomju tauta pakļāvās visiem ideoloģijas un propagandas stulbumiem un bija viegli kontrolējama. Nu, principā, tas turpinās daļēji vēl tagad. Kefīra iespaids ir fantastiski. Centrālā izlūkošanas pārvalda Amerikas Savienoto Valstu CIPA visslepenākie atzari uzzināja šo slepeno informāciju par Kefīra iespaidu uz sabiedrību. Pats Džons Kenedijs izrādīja interesi par šo slepeno, var teikt, ieroci. Kongress bija pret. Hippie lietoja kaut ko pavisam citu, bet citi prezidenta kandidāti šņauc kokaīnu. Runā, ka tieši šis konflikts, jeb Kennedy vēlme pakļaut amerikāņu nāciju ar Kefīra palīdzību, arī bija viņa atentāta nāves īstenais iemesls – Kefīrs ļaunuma sakne. Kennedy opozīcija nelietīgi uzvarēja, bet tagad visu pasauli zombē un ar pakļauj ar hamburgeriem un vistu nagetiem. Dziesma, ar ko tu konspiroloģija sācies. Perhaps, perhaps, perhaps. Doris Day.

0: un kungi, klāt rotaļtaiņas!
1: O jā, rotaļtaiņas ir klāt un tad, nu, protams, no vinila balda mums ir atkal cienasts balva. Par vinilu valdu runājot, nu jā, vasaras sezona sāksies, jau ceturtdien viņš ir sastopams Kalnsiem kvartālā, tur koncerta sezona sākās, viņš paralēli ar savu kolekciju arī būs atrodams jau no pusdien kādiem 18, bet sestdienās, kā vienmēr, visu dienu viņš ir Kalnsiem kvartāla tirdziņā. Šodien mēs no viņa kolekcijas esam paņēmuši slavenu izpildītāju Leo Sayer. Leo Sayera albumu Thunder in my heart. Jā. Labs, labs. Leo Sayer sitin populārs arī nu, bijušajā kefīra lietojošā zemē pada PSRS, jo laikam izdota tik arī Melody filmi, firma Melody. Skaņplašu filmu Melodija izdeva albumu. Tur Thunder sabī laikam iekšā, jā. Labi, halo!
2: Labvakar!
1: Labvakar, kas mums zvana?
2: Andrejs.
1: Andrej, baigi forši, jūs zvanat. Tātad, Andrej, jūs zvanat, man nav jāmēģina atcerēt. Jūs jau uzvarēsiet droši vien, ne? Kā jūs jūtat tā?
2: Jā. Nu, redzēsim.
1: Jums jau tā, nu tomēr, nu kā svārcēlāji, zin, kā viņi iet uz svāru, viņi jau jūt, nu pacels vai ne. Par Beatlesiem, par iepriekšējo dziesmu Taxman. Beatles arī ir, nu, arī četras lielas figūras, nu, trīs pavisam lielas, viens tāds interesantāks, arī četri vienā, četri egocentriski personāži, katrs ar savu ego un ar radošo varēšanu, katra dažādi tomēr, un, nu, principā tāpēc ar viņu vienu desmit gadu tikai vilka kopā, un pēc tam jau pašķīd katrs uz savu pusi. Kurš ir dziesmas Taxman autors?
2: Nu, es minēšu tikai.
1: Jā.
2: Nu, pēc tā stilo tas varētu būt drīzāk Lenons.
1: Lenons. Nu, šoreiz nē. Šoreiz nē. Tad mūzikas autors. Jā, Andrejam šoreiz nē. Vecās. Nākamais, halo.
3: Halo?
1: Jā, vārds.
3: Labvakar, Jānis.
1: Jānis, zinās.
3: George Harrisons.
1: George Harrisons, jā, brīnišķīgi. Jāni, super, jānāk pēc Leo Sayer. George Harrisons ir autors, kaut arī ģitārists būdams, viņš solo vietu atdeva Polam Makartnijam. Viņš nospēlē ģitāru solo, un, nu, Johns Lennons ir dažas rindiņas iemets tekstā, lirikā, jā, tā kā, nu, par autoru tā viņi nosaukt nevar. Jā, Jāni, jānāk uz mūsu jauno vietu.
3: Sloks, pirmo reizi.
1: Jo, Sloks Hills, 65, un tur gaidīs Leo Sayers, jā.
3: Labi, paldies.
1: Ir labi. Jā, Jānis tika galā, jā, Džobs Harrisons. Nu, četri varianti, jā, Lenons, Makartnijs, nu, parasti jau viņi visu parakstīja ar abiem vārdiem, nu, Ringo Stārs, nu, ļoti reti, vai ne, kaut ko tur vairāk, kaut ko izpildīja, mazāk rakstīja, nu, Harrisons, jā, ir Taxman autors, bet, nu, mēs pārējām pie Leo Sayera, un, o, lai tad, nu, griežas pēdējo reizi uz mani atskaņotāju, lūk, šis te Thunder in my heart, un tas aiziet Jānim, Leo Sayers.

0: Saturday night with Lil Freddy.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
4: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
7: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
9: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbale un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
10: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
11: Little Freddy, uzlaiž džesiņu.

Luna. Lulu's Back in Town. Tad Frank Sinatra švieglā versija, Frank Sinatra Light. Es ļoti labprāt, starp citu, bieži klausos Melt or Man. Smuks, viegls skanējums viņam. Back in Town.

0: Nu, bet noslēgsim mēs šo raidījumu ar tādu, tādu skumju noti, bet nu, tomēr arī no otras puses, kā saka, dzīvi apaliecinoši, jo līdz šī dzīve ir viens liels džess.
1: Liki Fredi uzlaiž džessi.
0: Un viens no lielākajiem džeza meistariem pirms nedēļas aizgāja mūžībā, tas ir tenors saksofonists Sonny Rollins. 96 gadu vecumā aizgāja šis vīrs, jā, ilgu, garu un radoši bagātu mūžu nodzīvojis. Atrodamies ar viņa tēmu no slavnās filmas Alfie, 68. gads. Alfie, tā vecā filma vēl ar Michael Caine galvenā lomā. Sonny Rollins pieminam un klausāmies. Pēc nedēļas tiekamies atkal.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam. Vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: jūnijā pulksten 10:00 iepirkšanās centrā Akropol Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Ērik, uznes mani kalnā.
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Nu, labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Pag, ko?
7: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko?
9: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top!

0: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
1: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
2: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
1: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
2: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota bZ4X un jaunā bZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
3: Pagi, ko?
5: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
8: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 229 eiro. LG ledoskapis ar 333 litru ietilpību tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartfed vietējiem.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeris saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
7: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Starzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofoti īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk – Aeronics.lv.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu – pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Cita runa. Mežpils, par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Es negribu tur iet.
7: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49. Turisma krēsls – 4,99. Grills – tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smartvedbiedriem.